0: Azərbaycan radiosu. Hər yan xatirədir. Sizin Alim Qasımov.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Baskal. Baskal İsmaillı rayonunda qəsəbədir. Baskal Bakıdan 150 kilometr aralı, dəniz səviyyəsindən 1081 metr yüksəklikdə yerləşir. Baskalın yaxınlığı əsasən təpəli olsa da, onun şimal-şərqi dağ və cənubu çökəklikləri ilə örtülüb. Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin 25 may 1991-ci il tarixli qərarı ilə Baskal kəndi şəhər tipli qəsəbələr kateqoriyasına aid edilib. Tarixçilərin fikrincə, Baskal hələ 4-cü yüzillikdə mövcud olub. Qəsəbənin yerləşdiyi indiki ərazi qədim Alban dövlətinə mənsub olub. Qədim tarixi mədəniyyətə malik olan Baskal qala və məscidləri ilə çox məşhurdur. Mərhum akademik Ziya Bünyadovun fikrincə, bas və qal ifadələrinin birləşməsindən əmələ gələn Baskal sözü qala bas, qala qur, qala ucalt mənalarını verir. Aparılan arxeoloji tədqiqatların nəticələrinə görə, Baskalın cənub-şərqində yerləşən antik və orta əsrə aid abidələrlə zəngin olan qalalar adlanan ərazi qədim insan məskəni olub. Baskal qəsəbəsi 1932-1933-cü illərdə İsmaillı rayonunun mərkəzi olub. Baskalın Qalabaşı məhəlləsi ərazisində qalınlığı bir neçə metrə çatan qala divarlarının üzləri bugünə dək qalmaqdadır. Bunun 14-cü əsrdə tikildiyi güman edilir. Baskal toponimi təmiz türk sözüdür və qalabaşı, qala qur, qala yarat, qala ucalt, baş qala mənasını ifadə edir. Baskal tarix mədəniyyət qoruğuna 17-ci əsrə aid hamam və məscid kimi qədim abidələr də aiddir.

0: mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: 95 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: ne faiz ne de aylık öhdelik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zeng et.
1: Sahipkarların dikkatine. İndi elektron imza almak tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ile. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
2: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalq Bankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalq Bank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalq Bank. ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Sahibkarların nəzərinə. Sima imzadan istifadə etmirsənsə, deməli vaxt və pul itirirsən. Sən də Sima imzanı pulsuz əldə edərək biznes proseslərini rəqəmsallaşdır.
3: Reklam yerleştirmek için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

rəqslərimiz Cavidi. Cavidi müasir oyun havasıdır və insan adı ilə bağlı rəqslər qrupuna aiddir. Şur məqamına əsaslanır və allegro, yəni cəld tempdədir. Rəqsin melodiyası zəngin intonasiyalardan ibarətdir. Belə ki, melodiyada müasir improvizələr, yəni gəzişmələr var. Cavidi rəqsi sanki gənc oğlanların xoş hisslərinin ifadəsidir.

0: Gələn il avqustun axırında Peterburq şəhərində müsəlmanların dillərin və elmlərin bilən elm sahibləri cəm olacaqdırlar. Ona görə vəziri üləma təvəqqə edir ki, hər kəsin köhnə sikkəsi və qeyri-qədimi şeyləri varsa, o vaxtacan Peterburq şəhərinə cənab general Vasili Vasiliyeviç Qriqoryevin adına göndərsin. Sonra o şeyləri qaytarıb öz sahiblərinə göndərəcəkdirlər və əgər onlardan bir şey tarix səbəbi ilə lazım olsa, onun əvəzində bəlkə çox pul versinlər. Tehrandan yazırlar ki, 2000 süvari əskəri onlara 4 ay məvacib verilmədiyinə görə bunt ediblər. Adestdə 13 yaşında bir yəhudi elə moizə edir ki, onun hər moizəsindən ötürü xalq ona 60 manat verir.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
0: Adestdə 13 yaşında bir yəhudi elə moizə edir ki, onun hər moizəsindən ötürü xalq ona 60 manat verir.
1: Əkinçi qəzeti 1875.
2: Azərbaycan. Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. 105 FM.

0: toy adetlerimiz.
1: Şirin Koran. Cənub rayonlarımızda üzük şal toyu və nigah zamanı paylanan şirniyyata şirin xoran və ya şirin xorluq deyirlər. Burada toy və nişan münasibəti ilə gəlin qıza verilən hədiyyələrə də şirin xoran və ya şirin xordun deyilir.
2: Nənə, bu boxşadakı paltarlar xanıma layiqdir mi?
3: Valla, bütün cahılların tamamı edir.
4: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

0: almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Ağrıyaqlıq, hamiləlik, boğazlıq, ikicanlılıq, ağırlaşma, çətinləşmə, mürəkkəbləşmə, gərginləşmə, ağırlaşma, pisləşmə, çətinləşmə, ağırlaşma, kəsifləşmə, pisləşmə, ağırlaşma, tənbəlləşmə, ətalətləşmə, süstləşmə, ağırlaşma, kökəlmə, ətlənmə, yoğunlaşma, ağırlaşma, zəifləşmə, eşitmə. Ağırlaşmaq, çətinləşmək, mürəkkəbləşmək, gərginləşmək, ağırlaşmaq, pisləşmək.

Dərd, qəm, ələm, istirab, ağırlıq, vüqar, təmkin, ciddilik, ağırlıq, qayğı, əziyyət, zəhmət, ağırlıq, köklük, ətlilik, yoğunluq, ağırlıq, tənbəllik. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib değerden salma. Onu yaşayış sahesine çevir. Ne kredit var, ne faiz, ne de aylık öhdəlik. İstediğin zaman al, istediğin kadar öde. Ulduz 1544'e zəng et.
2: Elektron imzanı başkasına verdiyi de şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Ölkə xaricinə pul köçürmək hələ belə sərfəli olmamışdı. Bank of Baku ABŞ doları üzrə ölkə xarici pul köçürmə təriflərini 0,2%-ə, minimal komissiya məbləğini isə 15 ABŞ dollarına endirdi. Uzaqları

Dünyanın məşhur opera teatrları, Bejar Baleti. 1987-ci ildən, yaradıldığı gündən bəri Bejar Baleti Lozanna xoreografiya sənətində etalondu. 2007-ci ildə Maris Bejar vəfat etdikdən sonra onun vəsiyyəti ilə truppanın bədii rəhbəri, onun tələbəsi və davamçısı Jil Roman oldu. Yeni rəhbərliklə truppa Bejar baletinin ən yaxşı ənənələrini, Jil Roman baletinin unikal təqdimatı

rəqslərimiz, şənlik rəqsi. Azərbaycan rəqs musiqisinin zənginləşməsində yaradıcı ifaçılarımızın mühüm xidmətləri var. Respublikanın əməkdar artisti Zakir Mirzəyev məhz belə yaradıcı sənətkarlardandır. O xeyli rəqslərin müəllifidir. Şənlik rəqsi də bu qəbildəndir. Cəld templi bu oyun havası insanda əsl şənlik əhval-ruhiyyəsi yaradır. Şənlik rəqsi ötən əsrin son illərində yazılıb. İti templi bu rəqs əsasən oğlanlar tərəfindən oynanılır və melodiya rast məqamına əsaslanır. Rəqsdə şənlik və mərdlik xüsusiyyətləri birləşərək əsl

musiqisi Şuşanın billur havasına, Azərbaycanın min rənglə naxışlanan dünyasına qarışıb. 1935-ci ildə Bakıda muğam ustası Zülfü Adıgözəlovun ailəsində dünyaya göz açan və sonralar Azərbaycan musiqisinin nəhənglərindən biri sayılacaq bəstəkar bütün ömrü boyu özünə Şuşalı deyib, Şuşanı musiqisi ilə vəsf edib. Onun Xan Qızıl Natəvana həsr elədiyi opera elə bu sevginin, bu ehtiramın böyük nişanəsidir.

Üç nəsli birləşdirən mənəvi körpü deyiblər Adıgözəlovlar ailəsinə. Muğam ustası Zülfü Adıgözəlov, dirijor Yalçın Adıgözəlov və bəstəkar Vasif Adıgözəlov. Onların üçünün də yaradçılığı Azərbaycan musiqi xəzinəsinin şah əsərləridir.

Vasif Adgüzəlov 60-cı illərdə sənətə qədəm qoymuşdu. Konservatoriyanı bitirəndən sonra o, böyük sənətkarların yolu ilə gedərək mənəvi dünyasını xalqın tarixi yaddaşı ilə bağlamışdı. Söhbətlərində daim deyərdi ki, Azərbaycan xalqı müdrikdir və bu müdrikliyi sənətin incə dili ilə ifadə edib zirvəyə qaldırmaq lazımdır. Faciəsindən sonra bəstəkar Qarabağ şikəstəsi adlı əsəri ilə bu fikirlərini təsdiqləmişdi. İki il sonra Moskvada

2006 ildə Vasif Adıgözəlov dünyasını dəyişdi. Onun öz dili ilə desək, vaxt sənətkarı yola salır, amma sənət əsərləri ilə qoşa addır.

Yeni minilliyin uzaq üfüqlərinə baxır Vasif Adıgözəlov sənəti. Gələcək nəsillərə Azərbaycan sevgisindən və Azərbaycanlı ruhundan söhbət açır. Xatirələr insanlardan sonra da bitmir. Həyatın ucalığını vəsf eləyən xatirələr

0: FM.
1: Reklamlar. Menzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Budur 100%.

0: Eləyində mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Xalq Online-da investisiya imkanları. İndi Xalq Online vasitəsilə investisiya hesabı açmaq, qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirmək və portfelinizi asanlıqla idarə etmək mümkündür. Xalq Online tətbiqini yükləyin, sərmayənizə dəyər qatın. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
6: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.

orkestra dirijör çubuğu getiren, ömrünü Almanya'nın musiki marifçiliğine hasreden fedakar bestekar. Ama Yahudi olduğundan konservatoriya emektaşları tarafından daim təzyiqlərə məruz qalan rektor. Buna rəğmən sentimental musiqisiyle dinləyicinin qəlbinə rahatlıq və sakitlik gətirən bəstəkarı sevənlər də çox idi. Və bu pərəstişarların içində Avropada dövrünün dəb ikonası kimi tanıstəkarı sevənlər də çox idi. Və bu pərəstişarların içində Avropada dövrünün dəb ikonası kimi tanınan Britaniya taxtının sahibi Kraliça Viktoriya da vardı. O, Mendelsohn'un musiqisini o qədər çox sevirdi ki, təxminən bütün əsərlərini əzbərləmişdi. Kraliça ziyafət məclisində geydiyi ağ gəlin paltarı, əlində tutduğu mərsin çiçəklərindən çələng və fonda səslənən Mendelsohn'un nigah marşı o vaxtdan bütün nigah mərasimlərinin dəyişməz atributuna çevrildi. Bununla da dəb aləminə meydan oxuyan taxt-tac sahibi, bir gündə Mendelsohn'un Shakespeare'in yay gecəsində yuxu komediyasına yazdığı musiqidən bir hissəni ayıraraq, ona əbədi səslənəcək bir status verdi. Beləliklə, Mendelsohn, Nicah Marşı.

0: sənin Seydana sevgin qalmayıb. Sadəcə yazığın gəlir.
1: Bilmirəm.
2: Nə danışırsan? Nə olub, Nasım dayı?
0: Səninlə biz bir yerdə xoşbəxt ola bilərik.
2: Heç nə yolunda gəlir, başa düşürsən mən. Çökmüşəm əmə, düzəlməyəcəm.
1: Mən çox əziyyət çəkirəm.
3: Axşam hamısını birdən gətirəcəklər. Dolduracağam bərabər.
4: Mallar gəlmədi.
5: Dirilən adam 13 iyul saat 22-də.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Ağstafa 90.

0: Ərəb Əmirlikləri, Bəhreyn, Qətər və Küveyt istiqamətində raket və pilotsuz uçaq partları buraxıbdır. Bir sıra körfəz ölkələrində hava hücumundan müdafiə sistemləri işə salınıbdır. Partlayış səsləri eşidilib və əhaliyə sığınacaqlara enmək barədə xəbərdarlıq edilibdir. Beləliklə, qarşı durma artıq təkcə ABŞ və İran arasında deyil, bütün körfəz regionunun təhlükəsizliyə təsir edən yeni və daha riskli mərhələyə daxil olur. Görünən odur ki, hər iki tərəf həm hərbi, həm də siyasi mesajlarını artıq daha geniş regional müstəvidə verməyə çalışır. Bu isə yaxın şərqdə gərginliyin hələ də nəzarət altına alınmadığını göstərən əsas siqnallardan biri kimi qiymətləndirilir.
1: Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 13 raket və 115 dron buraxıb. Pilotsuz uçuş aparatlarının 102-sini vurmaq mümkün olub. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb. Xarkov vilayəti dron hücumuna məruz qalıb. Hava zərbələri nəticəsində yaşayış evlərinə və avtomobillərə ciddi ziyan dəydiyi bildirilir. Dnipropetrovsk vilayətinin Krivoy Rog şəhərində isə qida emalı zavoduna PUA zərbəsi endirilib. Hücumdan sonra şiddətli yanğın qeydə alınıb. Ölən və yaralananlar barədə məlumat yoxdur. İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Səhiyyə rəsmilərinin yaydığı məlumata görə, İsrail ordusunun anklavının müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 5 nəfər həlak olub, bir neçə sakin xəsarət alıb. Xatırladaq ki, İsrail ordusunun 7 oktyabr 2023-cü il tarixindən etibarən Qəzza zolağına həyata keçirdiyi hücumlardan həyatını itirənlərin sayı 73 mini ötüb. Birləşmiş Ştatların Ukraynaya Patriot hava hücumundan müdafiə sistemləri üçün raket istehsalı lisensiyası verəcəyini bəyan etməsindən sonra bu prosesin harda reallaşacağı müzakirə olunur. Reuters agentliyinin məlumatına görə ilkin istehsalın Almaniyada təşkil edilməsi planlaşdırılır. Təfərrüatı Berlində olan xüsusi müxbirimiz Günay Məmmədovadan öyrənəcəyik.
2: Reuters agentliyinin hərbi mənbələrə istinadən yaydığı məlumata görə Birləşmiş Ştatlar prezidenti Donald Trump'ın NATO-nun Ankara samitində Ukraynaya Patriot raketlərinin istehsalı üçün lisensiya veriləcəyini bəyan etməsindən sonra bu istehsalın ilkin mərhələdə Almaniyada təşkil olunması nəzərdə tutulur. Rəsmi lisensiyanın hüquqi cəhətdən rəsmiləşdirilməsi zaman alacağı üçün həmçinin ən əsas səbəb müharibə şəraitində Ukrayna daxilində zavod qurmağın riskləri nəzərə alınaraq Avropa platforması ən optimal variant kimi seçilib və burada xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Almaniyanın Kiyevə hərbi dəstəkdə mövqeyi olduqca yüksəkdir. Berlin hazırda Ukraynaya göstərilən hərbi yardımların həcminə və logistik təminata görə Avropada mütləq liderdir. Almaniya artıq ölkə daxilində bu sistemlər üçün özünün istehsal zəncirini uğurla qurub və Ukrayinskaya Pravda nəşri qeyd edir ki, Birləşmiş Ştatların Raytheon şirkəti Avropanın MBDA hərbi konsorsiumu ilə əməkdaşlığı məhz Almaniya üzərində həyata keçirir. Hərbi ekspertlərin rəyinə görə isə bu addım Ukraynanın yaşadığı raket qıtlığını uzun müddətli dövrdə aradan qaldırmağa hesablanıb.
1: Kanadanın Toronto şəhərində keçirilən küçə festivalında silahlı insident olub. Silahlı şəxs ətrafdakı insanlara atəş açıb. Şəhər polisinin məlumatına görə hadisə nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər isə yaralanıb. Hücumun səbəbi və silahlı şəxsin şəxsiyyəti hələlik açıqlanmayıb. Polis hadisə ilə bağlı araşdırmanı davam etdirir. Efirdə xəbərlərdir. Bugün 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə ali təhsil müəssisələrinə 2-ci cəhddə qəbul imtahanı keçirilib. Ümumilikdə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 30%

ifa etməsi təsvir olunub. İkinci Fridrix təkcə fleyta çalmır, həm də özü musiqi bəstələyirdi. Berlində opera teatrının yaradılması əmri 1740-cı ildə Fridrix taxta çıxdıqdan bir neçə ay sonra verildi. Teatr kitabxana, saray və kafedralın da daxil olduğu böyük memarlıq ansamblinin bir hissəsi olmalı idi. Layihənin müəllifi sonradan Fridrix üçün Potsdamda Sanssouci iqamətgahını inşa etdirən sarayın baş memarı Georg Vinsalius von Knobelsdorf idi. Manah o qədər səbirsiz idi ki, binanın açılışı işlər tamamlanmadan oldu. 1742-ci il dekabr 7-sində Karl Heinrich Graun'un Sezar və Kleopatra operasının premierası ilə. Böyük Fridrixin ölümündən sonra taxta onun qardaşı oğlu 2-ci Fridrix Wilhelm çıxdı. O, teatrın yenidən qurulmasını başqa məşhur memar gələcəkdə Brandenburg darvazasının yaradıcısı Karl Gotthard Langen'sə həvalə edir.

1843-cü il avqustun 18-dən 19-una keçən gecə faciə baş verdi. Teatr yandı. Bünövrədən başqa heç nə qalmamışdı. Yanğından cəmi 3 gün sonra kral 4-cü

Əsrin əvvəllərində Avropanın ən görkəmli bəstəkarları və dirijorları burada çalışıblar. Felix von Weingartner, Richard Strauss, Leo Blech. Bu illərdə teatr musiqi avanqardına çevrilmişdi.

Ən çox adam olur. İnsanlar yaxınlaşıb həm dadırlar, həm də necə hazırlandığını soruşurlar. Ən böyük maraq isə demək olar ki, yarpaq dolması və şəkər bura yaradır. Şəkər buranın naxışı hamını şok edir və necə çətin, amma dadlı olduğunu hər kəs qeyd edir. Çox sayılı rəqs festivalları təşkil olunur. Demək olar ki, hər universitetdə. Və biz hamımız həm vətənlərimizin çıxışını dəstək etməyə gedirik. Ən çox sayılı dəstəkçilərdən oluruq. O an yaşadığım qürur hissini sözlə ifadə etmə çox çətindir. Biz də varız, biz də varız.

0: Dağlarda göynəyən məcnundur Sega. Rast onun atası nəsiyyət eylər. Məcnun səhralara gətirər pənah. Ata bu sevdanı məzəmmət eylər. Rast müdrik bir ağıl, dərin düşüncə. Danışır təmkinlə, aramla, tək-tək. Sega bir istəyin, eşqin dalınca mələyə-mələyə qaçan bir ürək. Rast çılğın qəlblərə bir axsaqqalın nəsihət nidası, öyüd səsidir. Bir zaman büdrəyən qəlbin, kəmalın ayılıb özünü dərk etməsidir. Segah nalə çəkən rast tədbirlidir. Vüqarlı, dözümlü, o səbirlidir. Yüz ölçür, bir biçir, düşünür dərin. Mühit dənizi tək o ləngərlidir. Onun ləngər vuran hər güşəsində dərin düşüncələr daldalanıbdır. Gizli fikirlərin sıx meşəsində arzudan, istəkdən od qalanıbdır.
1: Heyratı.

yaşda səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Səni mən yaman sevirəm, ürəkdən candan sevirəm. Mənə gəl ey rəbəhaya, aşıq etmə cəfaya, mənə gəl.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al.

0: Aldan mühteşem təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku'dan 100 min manat ek sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku'yla böyüdün.
3: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibriz'də satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Sima'nın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.
7: Bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

neçə musiqi əsr edib. Al yaşıl bağ bağçaların göy çəmənliyindən ruhlanaraq öz bəstələrindən birini də çəmənə adlandırıb. Bu rəqsin ilk not yazısı musiqişinaslar Bayram Hüseynli və Tahirə Kərimovanın birgə ərsəyə gətirdikləri 1984-cü ildə Moskvada nəşr olunan Əli Kərimov kitabında verilib. Moderato, yəni orta templə səslənən bu rəqsin melodiyasına dövrünün məşhur xanəndəsi olmuş Mirzə Məhəmməd Həsən söz qoşaraq təsnif kimi də ifa edib. Rəqsin melodiyası Şor Muğamına əsaslanır.

Döyüşlər təkcə düşmənin növbəti hərbi təxribatının qarşısını almaqla yadda qalmadı. Ordumuzun yüksək döyüş hazırlığını, peşəkarlığını və qətiyyətini bir daha nümayiş etdirdi. Döyüşlər zamanı silahlı qüvvələrimizin 12 hərbi qulluqçusu şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Bir mülki şəxs həyatını itirdi. Qarşı tərəf isə 100-dən çox hərbçisini, eləcə də çoxlu sayda döyüş texnikasını itirdi. 6 il əvvəl Tovuz döyüşlərində qazanılan üstünlük, nümayiş etdirilən qətiyyət

0: çimərliyə daxil olmaq tamamilə qadağandır.
1: Sonda hava haqqında. Sabah ölkə ərazisində hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcək ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərdə duman olacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 20-25, gündüz 30-35, Aran rayonlarında gecə 22-27, gündüz 34-39, dağlıq yerlərdə gecə 14-18, gündüz 23-28, bəzi yerlərdə 32-35 dərəcə isti olacaq. Abşeron çimərliklərində mülayim şimal-qərb küləyinə əsəcəyi gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu 24-26 dərəcə isti təşkil edəcək. Azərbaycan Radiosu. Azərbaycan Radiosu xəbər. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyn Ağa Aslanov idi.

0: 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pozitano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyə görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
4: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Fasilə bitdi. Sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Diqqət, vergi ödəyiciləri, rübrik hesabat dövrüdür. Vaxt itirməyin, növbə gözləməyin. İndi Sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
7: Toy adətlərimiz.
0: Qardaş bax. Qardaş bağı bəzi bölgələrimizdə gəlin apardı mərasimində icra olunan qədim ayindir. Gəlini bəy evinə yola salmazdan öncə onun belinə doğma qardaşı qırmızı kəlağayı, yaylıq və ya quşaq bağlayır. Xeyr dua verərdi. Bu ayinə ailə bağı və yaxud da soy bağı da deyirlər.
8: Xoşbəxt olsunlar! Mübarəkdir!
9: Danışır Bakı.
10: Ötən illər nəğmələrdir.

0: bekar. Hesabatlar çok vakit azdırsa seçimin sima imza olsun. İmzanı online al, tarif hakkı ve balans derdi olmadan Altay Elektron imzadan ödenişsiz istifade et.
1: Deluxe Residence Sibriz'de satışa başladı. 20% ilkin ödeniş, 48 aya dek faizsiz daxili kredit imkanıyla. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahib olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
0: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.
1: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
5: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 18'di.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Ukraynanın bir neçə regionu növbəti dəfə hava hücumlarına məruz qalıb. Dnipropetrovsk vilayətinin Krivoy Rog şəhərində sənaye müəssisəsinə PUA zərbəsi endirilib. Hücumdan sonra güclü yanğın qeydə alınıb. Hadisə zamanı iki nəfərin həlak olduğu bildirilir. Xarkov vilayəti də dron hücumuna məruz qalıb. İlkin məlumata görə 3 nəfər xəsarət alıb. Hava zərbələri nəticəsində yaşayış evlərinə və avtomobillərə ciddi ziyan dəyib. Ümumilikdə Rusiya ordusu Ukrayna ərazisinə 13 raket və 115 PUA buraxıb. Bunlardan yalnız 102-sini vurmaq mümkün olub. Bu barədə Ukrayna Hərbi Hava Qüvvələri məlumat yayıb. Rusiya ilə Ukrayna arasında qarşılıqlı hava zərbələrinin miqyası daha da genişlənir. Gecə saatlarında həm Rusiya ərazisində, həm də Ukraynanın liman infrastrukturu istiqamətində baş verən hadisələr müharibənin yeni detallarını üzə çıxarıb. Son vəziyyət, itkilər və rəsmi açıqlamalarla bağlı ən son məlumatı Moskvadan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev çatdıracaq.
1: Rusiya Müdafiə Nazirliyinin açıqladığı son məlumata görə ötən gecə ərzində ölkənin müxtəlif bölgələri eləcə də Azov və Qaradəniz akvatoriyaları üzərində ümumilikdə 349 pilotsuz uçuş aparatı zərərsizləşdirilibdir və rəsmi Moskva eyni zamanda bildirir ki, Rusiya silahlı qüvvələri gecə saatlarında Ukrayna ərazisinə yüksək dəqiqli silahlarla qrup zərbələri endiribdir və Müdafiə Nazirliyinin məlumatına əsasən Odessa və Çernomorsk limanlarında hərbi təyinatlı yüklərin saxlanıldığı obyektlər də hədəfə alınıbdır. Digər tərəfdən pilotsuz aparatların hücumları ilə Rusiyanın bir sıra regionlarında da nəticəsiz ötüşməyibdi və Rostov vilayətində Azov-Qaradəniz gəmiçilik kanalına daxil olan tanker zədələnibdi, xoşbəxtlikdən xəsarət alan olmayıbdı. Və bu gecə Taqanrok və vilayətin daha 5 rayonu da hücuma məruz qalıbdı. Tula vilayətində isə çox mənzilli yaşayış binasına pilotsuz aparatın düşməsi nəticəsində dağıntılar qeydə alınsa da ölən və yaralanan olmayıbdı. Samara vilayətində isə vəziyyət daha ağır olubdu. Hücum nəticəsində bir nəfər həyatını itirib, üç nəfər, o cümlədən bir uşaq yaralanıbdır. Ekspertlərin isə fikrincə, son hadisələr göstərir ki, qarşıdurma artıq təkcə cəbhə xətti ilə məhdudlaşmır və hava məkanında

Azərbaycanın taleyini dəyişən tarixi hadisələrin əsasını təşkil etdi. 2020-ci il sentyabrın 27-sində Ermənistanın növbəti hərbi təxribatına cavab olaraq Azərbaycan ordusu geniş miqyaslı əks hücum əməliyyatına başladı. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Xalq Online-da biznes sahibləri üçün rəqəmsal həllər. Biznes hesabınızı Xalq Bankda açın. Ödənişləri QR kod və ya link üzərindən daha sadə və sürətli üsulla qəbul edin. Xalq Online, bizneziniz üçün rahat, sərfəli və təhlükəsiz həll. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: ASC Xalq Bankı, Mərkəz Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Elektron imzanı başqasına verdiyidə şəxs məlumatlarını da verdiyini bilirdin. Ailə, əmlak, sağlamlıq və digər məlumatlarını qorumaq üçün Sima imzadan istifadə et. Bütün məlumatlar öz nəzarətində olsun.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
8: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39.

0: Əl altından, aşkarca, əl bir, tək. Əlverişli, faydasız. Əlverişlilik, yararsızlıq. Əlverişsiz, münasib. Ələk-vələk, sakitlik. Ələm, nəşə. Əli açıq, xəsis. Əli açıqlıq, xəsislik. Əli boş, əli dolu. Əli əyri, düz. Əlləşmək, avaralanmaq. Əlli, yavaş. Əlsiz, bacarıqlı. Əlüstü, gec. Əməkçi, müftəxor. Əminamanlıq, müharibə. Əmr, xaiş. Əndamlı, arıq. Əndərmək, doldurmaq. Əngəlli, asan. Əntər, gözəl. Əntərlik, gözəllik. Əntiqə, kifir. Ər, arvad.
1: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Elektron imzanı başkasına versən, haqqında hər şeyi görə, hətta adına kredit götürə bilər. Ona görə də Sima imzanı seç. Qoy şəxsi məlumatların hər zaman qorunsun.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9 faizlə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Vergi ödəyicilərinin nəzərindən rüblük hesabat dövrünün bitməsinə saylı günlər qaldı. Vaxt itirmədən Sima imzanı pulsuz əldə edin, hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz göndərin.

0: danışır Bakı.
1: Tarihin aynası Azerbaycan Radyosu.
2: Yüz yıl içinde Azerbaycan Radyosu cəmiyyətin mədəni inkişafı üçün ən çox iş görən təşkilatların başında gəlir. Millətin mədəni yetişməsi üçün yeni nəslin bədii zövqünün formalaşmasında ən böyük iş Azerbaycan Radyosu gördü. Azerbaycanda formalaşan musiqi janrların, musiqi tiplərinin hamısının dinləyicilərə bərabər şəkildə çatdırmaqda, Azərbaycan Radyosu çox mahir idi və çox böyük işlər görmüşdü. Azərbaycanın dövlətin ucqar kəndlərində belə dünyanın ən böyük musiqi kollektivlərini, ən görkəmli əsərlərini insanların qulağını çatdırırdı. Bunun nəticəsində hər yeni gələn nəsil daha zövqlü, daha mədəni yetişirdi. Azərbaycan Radyosunun fəaliyyətini başqa ölkədə yaranan kanallar da mənimsəməlidir. 100 illik münasibəti ilə Azərbaycan Radyosunun bütün işçilərini təbrik edirəm, özümün içində olmaq şərti ilə və arzu edirəm ki, Azərbaycan Radyosu necə işləyirdisə, elə də davam eləsin. Yeganə zövqlü verilişlər yaradan radio ölkəmizdə Azərbaycan Dövlət Radyosu.
3: Əməkdar incəsənət xadimi Cavanşir Quliyev.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixi 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-də zəng et.

0: Axşamınız xeyir olsun istəklilər. Vaxt vədə yetişdi. Allı güllü, sazlı sözlü boğçamızı da götürüb görüşünüzə gəldik. Yaradan bu fürsəti bizə çox görməsin. Şeytan şərindən uzaq olun. Könlünüz açılsın, üzünüz gülsün. Həmişə can deyib can eşidəsiz.
1: Yaylaqların səfasını, dağların vəfasını görən, sərin bulaqların diş göynədən suyundan içib, güllü çiçəkli çəmənlərin havasını udan elat əhli, mərhaba.
0: Mərhaba.

0: əziz eşidənlər. Analar barədə çox eşitmişi, çox demişi, nə qədər eşitsə, nə qədər desə, yenə də azdır. Ananın haqqını ödəmək çətin məsələdir. Hələ uşaq vaxtı əlimizə tikan batanda, yıxılıb başımız daşa dəyəndə, dizimiz, qolumuz qanlayanda, birinci sözümüz, of ana, gəl olub.
1: Adam inandırmaqdan ötürü anamızın canına and içmişik. Bir uşaqdan qisas alanda anama deyəcəm demişik. Aldığımız yaranı anamız öpməmiş, sağalmayıb.
0: Anadan özgəsi yalandır. Şair demiş, yananlardan anam qalıb yadımda. Hələ atamıza demək istədiyimizin çoxunu da anamıza demişik, o çatdırıb.
1: Böyüyəndə gözaltımız olanda da utana utana, qızara qızara anamızın qulağına pıçıldamışıq. Ananın xeyir duası həmişə bizdən olub. Laf elə qəribdən də soruşasan ki, ən çox yadına kim düşür? Deyəcək anam. Gözünün yaşı da ovcunda.

0: eşidənlər. Ananın qarışı evlada keçməz, nədən ki süd qoymaz. Övlada acıqlanıb onu danlayanda da həmişə qarğışı tərsinə yozar analar. Ay səni görüm, Allahın qəzəbinə gələsən əvəzinə səsini yumuşaldıb, kirimişcə gəlməyəsən, deyər. Günün ağ olmasın əvəzinə olsun, deyər. Onu da yavaş pıçıldar, tək özü işidər. Beləcə xatasız, bəlasız acığını yola verər, yanıb yaxılmaz, vurub dağıtmaz.
1: Ana qəzəbi isti ovuca düşən qar kimi tez əriyər. Əsəbini də gülə-gülə yola verər ki, balasının ürəyinə toxunmasın. Amma Allah eləməmiş, atanın qarğışı adamı göyüm-göyüm göyün edər, hər yerdə zəlil eləyər. Tanrı bədəsil övladdan qorusun bizi.

Ana qədər gözü yol çəkən başqa biri varmı? Gözləri yollara öyrəşib, yollar gözlərə. Gələnə sevinər, gedənə qəribsiyər. Gözünün yaşı içinə axar, görən olmaz. Ciyər parəsini oxumağa yollayanda, əskər yola salanda, ya da uzaqlara iş dalınca göndərəndə, xeyir-dua qarışı, arxasınca atılan bir qap su da övladının işlərini o bir qap suyun aydınlığına tapşırar. Aydınlığa çıxasız istəklər, sucan ömrünüz olsun. Analar yanar ağlar, dərdini sanar ağlar, dönər göy göyərçinə, yollara qonar.

0: olar.
1: Anaların zəhməti, sevgisi, qayğısı bu dörd misraya necə sığa bilir? Min illərin ağır acısını daşıyan, quruşun ağırlığında olan, fil dizi bükən, dəvə çöktürən bu misraların yükünə yük çatar mı?
0: Yox, çatmaz. Analara yaxşı nə eləsən azdır. Xoşbəxtlikdən ən çox şeir analara yazılıb, ən çox mahnı da analara bəslənib. Halal xoşları olsun.

0: Ataların analara söz boğçası.
1: Anasına bax, qızını al, qırağına bax, bezini al.
0: Analı qızın özü böyüyər, anasız qızın sözü.
1: Ana balası üçün canını oda yaxar.
0: Ağlarsa anam ağlar, başqası yalan ağlar.
1: Ana səbri böyükdür.
0: Ana ürəyi dağ çiçəyi.
1: Ata olmayan ata, ana olmayan ana qədrini bilməz.
0: Ana qızına taxt verər, ata qızına baxt.
1: Anasızın gördüyü iş danlaqsız bitməz.

0: Eləcə əziz eşidənlər, sözümüzü anadan saldıq, xeyir duamızı anadan aldıq. Biz nəkar anadan saldıq, xeyir duamızı anadan aldıq. Biz nəkar eyik ki, əgər Tanrı anaların dualarını eşidirsə, onların varlığını uca tutursa, amma anadan söz açıb atanı unutmaq insafdan olmaz. Elədirsə, Kamil babanın da ata yanğısı sözümüzə bələdçi olsun.
1: Hə, ata tərəfdən də alnımız açıq, üzümüz ağdır. Dədə Qorqudun 12 boylu ulu dastanında

0: dirək olub, yağıya göz verib işıq verməyiblər.
1: Elədirsə görə ata adı hardan başladı, haraya yol açdı. O adın ululuğu, ağırlığı başımızın ucalığıdır. Qobustan qayalarındakı daş yazılardan, azıq mağarasının min illik dərinliyindən qürur dolusu səslər gələr.
0: Dədə, hey, ay dədə!
1: Ata, ay ata!
0: Ay baba, ay baba!
1: Daşdan səs çıxdı, amma bəndədən yox deyimi də bəlkə belə məqamda yaranıb, kim bilir? Bu çağırmalar, çığırmalar, haraylar daş üstündə donub qalan bir yallıdır, bir eladdan qopub gələr. Daş yaddaşı da qan yaddaşından doğar. Bir millətin soyunu, kökünü əsrlərdən əsrlərə daşıyar.

0: Əvvəl-əvvəl bir alaçıqdan başlar elin obanın, ulusun uğur yolu, ərliyi, kişiliyi. Bu bir alaçıq yığılıb, yığışıb olar bir oba, bir yurt. Bu bir alaçığın bir atası olur, bir anası. Bir də yağı bağırıyaran igid oğlanlar, sona-sona qızlar olur bu ocaqda.
1: Uşaqlar ana südü ilə dil açar.

0: alının tərində, qabarlı əllərində boya başa çatarlar. Oğullar böyüyüb ata olar, qızlar böyüyüb ana.
1: Üç uşaq üç evə, beş uşaq beş evə, yeddi uşaq yeddi evə çevrilər. Bu evlərdə atanın nəfəsi, gücü,

0: şəksiz şübhəsiz həmin o qılınçlı qalxanlı ata igidlərin varisləridir. Onların qanını, genini daşıyanlardır. Əzizim mərd atası, doldur ver mərd atası, igid özü mərd olmaz, olmasa mərd atası.
1: Qələbə hər zaman torpağı namus bilənlərin olur. Tanrı həmişə elimizi, obamızı ərənli igidli eləsin. Amin.
0: Amin.

0: Atalar sözü, ağlın gözü.
1: Ata ana sözünə baxmayan xoş gün görməz.
0: Ata ana tərbiyə verməyəni həyat tərbiyə eləyər.
1: Ata anasına xeyri olmayanın elə nə xeyri?
0: Ata malına göz dikən ac qalar.
1: Ata olmasan, ata qədri bilməzsən.
0: Atam kündəni sayır, anam kündədən kəsir.
1: Atanla atamı demə, özünlə özümü de.

0: ya da bir çəpişimiz. Gəlin yıxılacaq, gedib bir çəpiş də verib təzəsini gətirəcəyik. Burada nə var ki?
1: Gəlin qaynatasının dediyini eşidir, amma üzə vurmur, ürəyində saxlayır. Axşam olan kimi gəlin gözdən oğurlanıb qaçır düz dədəsinin evinə. Evdə soruşurlar ki...
0: Ağızım, niyə gəlmirsən, xeyirdimi?
1: Deyir, elə belə. Qaynatam dedi ki, olmasın bir çəpiş, verib təzə gəlin alaram. Bir çəpişə görə mən o evə daha getmərəm.
0: Bu tərəfdən də qaynata söz söhbəti eşidir. Dediyi sözdən peşman olur. Ondan bundan qohum əqrabadan borc xərc alıb, çoxlu pul toplayıb, gəlini təzədən evə qaytarmağa çalışır. Yığdığı pulu dəstəliyib, aparır veri gəlinin dədəsinə. Bir az çək-çevir eləyəndən sonra razılaşırlar. Gəlini ata mindirib evinə gətirir.
1: Evi çata-çatda atası oğluna deyir.
0: Ay oğul, dünyam gəlib. Atın ipini möhkəm tut, gəlin yıxılar.
1: Çox böyük hörmətlə, izzətlə gəlinin sağına soluna keçirlər. Qulluğunda dururlar. Bu vaxt qaynata deyir.
0: Ay, gəlinə yaxşı baxın. Başına yun şal salın. Ayağına isti corab yeyindirin.
1: Hə, məqam çatır gəlinə. O da ürəyini boşaldır, deyir ki, ay qaynata, bəməni niyə bir çəpişə alıb satırdın? Bilmirdinmi ki, ucuz ətin şorpası olmaz?

0: Ey seyirlər, indi də ildə obada ən çox işlənən dabbaxda gönünə bələd olmaq deyiminin açması güman ki, sizə də maraqlı olar.
1: Mənası o deməkdir ki, bir adamın keçmişinə, yəni hər cür gizli işlərinə bələd olmaq, kəsəsi iç üzünü bilmək.
0: Onda əgər belədirsə, yeri gəlmişkən, elimizin obamızın dabbaxlıq sənətindən biraz xırdalayaq ki, həm deyimin açmasına kömək olsun, həm də bu peşə tamam unudulmasın.
1: Hə, olsun nə deyirəm ki?

0: Çilik sənəti dədə-baba üsluyla başlayıb, peşəkar dabbaqlığa qədər gəlib çatıb. Vaxtı ilə bəsit üsulla aşılanma maldarlar arasında çox geniş yayılmışdı.
1: Eymə, tuluq, dağarcıq, motal qabları, ha belə canım sizə desin, çarıq, papaq, kürk kimi geyimləri hazırlamaqdan ötəri, əvvəlcə dəri bəsit qaydada aşılanırdı.
0: Belə ki, kəpək ya da arpa unundan hazırlanan yal tüklərin dibini boşaldıb tökür. Duzun ya da zəyin köməyi ilə dəri yumuşalır. Sonra bitkidən alınan təbii boyalarla boyanır.
1: Bu işdə çalışanların məmulatı gön, sarğı, tumac, müşkü və xəz dəridən ibarət olurdu. Bunların hazırlaması ilə kürkçü ya da papaqçılar məşğul olublar.
0: Dabbaqxanalar gönü, dərini adətən şəhər qəssabxanalarından ya da maldarlardan satın alardılar.
1: Aşılama işi çoxlu su apardığından dabbaqxanalar iri su hövzələrinin, ən çox da axar suların yaxınlığında yerləşərdi. Buna görə də dabbalıq sənəti mövsümlə bağlı idi.
0: Bir qayda olaraq, iş yazın əvvəllərində havalar qızanda başlanıb, payızın soyuqları düşənə kimi davam eləyərdi. Su donan vaxt aşılanma işi dayanardı. Bu zaman dabbaqxana sahibləri xam mal tədarücü, bir də hazır məmulatın satışı ilə məşğul olardılar.
1: Dabbaqxanada kusat ya da sillə deyilən qoz kötüyündən yonulmuş çənlərdən istifadə olunardı. Qozqara kötüyünün ölçüsündən asılı olaraq dabbaq çənləri tutumuna görə bir-birindən fərqlənərdi.
0: Dabbaqlar yaz-yay aylarında toplayıb qurutduqları sarağan ağacının yarpağını dinkdə döyər, alınan unla gön aşılanardı. Qoyun keçi dərisi sumaq yarpağı ilə, çamış gönü də cır narla aşılanardı.
1: Aşılama işində quş armudu, ayı qulağı, qara qovaq, palıd, vələ, söyüd, qızıl ağacdan əlavə daha başqa boyaqlı bitkilərdən də istifadə olunardı.

gedəcək. Amma molla bağda olan meyvələrdən yeyib doyandan sonra da həm kisəsini, həm də ciblərini doldurub aparacaq. Və nə bilmişdin? El nəfəsli, durna səsli bayatlar.

0: Əzizim günü gözəl, kölgənin günü gözəl, ətəyindən tutaram qiyamət günü gözəl.
1: Əzizim gülüstandı, aç oxu gülüstandı, bülbülün göz yaşından bahçada gül islandı.
0: Eləmi gilələndi, uçqunda gilələndi, Tanrıdan payumduqca göz yaşım gilələndi.
1: Dağlar dağımdı mənim, qəm oylağımdı mənim, dindirmə qan ağlaram, yaman çağımdı mənim.

0: Ey istəyirlər, deyilənə görə Sarıbaş dağlarında Şölə quş adında bir quş olub. Şöl, sel, qədim türklərdə sel, su, yağış deməkdir.
1: Vaxtı ilə insanlar inanıblar ki, şölə quşu su pərisinin ən sevimli qızıdır. Dünyada sular üzərində hökmran.

0: Bir görüşümüz də beləcə sona yetdi istəyirlər. Vaxtın necə gəlib keçdiyini bilmədik. Ona görə ki, sizlə keçirtdik bu bədəni. İşinizdən, gücünüzdən macal tapıb bizə ayırdığınız qızıldan qiymətli vaxtınızı Bulaq dədəyə halal eləyin.
1: Bir də 7 gün, 7 gecədən sonra Yaradanın izni ilə Bulaq dədənin təzə söz sovqatı ilə qulluğunuzdayıq inşallah.
0: Verilişi araya ərsiyə gətirənlər, mətni seçib sonalayıb qələmə alan Xaliq Rəhimli, ifçinliyib, naxışlayıb, musiqinin işığına tutan Gülşən xanım Səmədlidir. Qulluğunuza çatdıranlarsa biz olduq. Səidə xanım Fərhad,
1: bir də Səməd bəy Yusif canlı.
0: Biz sağ olun,
1: sağlıqla qalın.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
2: Dəyərli sahibkar, hesabatlar çox vaxt azdırsa, seçimin sima imza olsun. İmzanı onlayn al, tarif haqqı və balans dərdi olmadan, 6 ay elektron imzadan ödənişsiz istifadə et.
3: Deluxe Residence Sibriz'den sakinlere özel akvapark, spa ve fitness merkezi, futbol meydançası, tenis ve padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
4: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
2: Sahibkarların diqqətinə, indi elektron imza almaq tam pulsuzdur. Necə? Sima imza ilə. Elə indi mobil tətbiqdə Simanın biznes imzasını cəmi bir dəqiqə əldə edin.

0: Volkart Banko Baku ASCM Asustu. Banko Baku 18 Feral 2005. Tarihli 247 numaralı lisansiyle faaliyet gösterir.
1: Dikkat! Vergi ödəyicilere, rüblük hesabat dövrüdür. Vaxtı termin, növbə gözləməyin. İndi sima imzanı pulsuz əldə edin və hesabatlarınızı rahat, sürətli və təhlükəsiz şəkildə göndərin.
2: Premium Residence Cypress layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz, ətraflı 145.
0: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
5: Qiymətli əşya və sənədlərinizi təhlükəsiz saxlamaq üçün Xalqbankın depozit seyflərinə etibar edin. Aylıq icarə haqqı 5 manatdan başlayır. Xidmət üçün Xalqbank filiallarına müraciət edə bilərsiniz. Ətraflı 138.

0: tarihinin en mühim hadiselerinin şerhi Rövşen Ragifoğlu'nun təqdimatında.
1: Prezident İlham Əliyevin azad edilən bölgələrə növbəti səfəri, ənənəvi Şuşa Beynəlxalq Media Forumunun sülhün təşviqində medianın missiyası, həqiqətin bərpası və etimadın yenidən qurulması mövzusuna keçiriləcək növbəti toplantısında dünyaya ünvanlanacaq mühim mesajlar, eləcə də Azərbaycan və Birləşmiş Ştatlar arasında imzalanmış strateji tərəfdaşlıq xəritəsinin yaratdığı yeni imkanlar həftənin ən önəmli ictimai-siyasi hadisələri kimi diqqət mərkəzindədir. Hər vaxtınız xeyir, həftə komandası yenə iş başındadır. Öncə anonslar.

0: Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura bu dəfəki səfəri nə ilə yadda qaldı?
1: Böyük qayıdışın 46-cı və 47-ci məntəqələri. Güney Xırman və Quzey Xırman kəndlərinin sakinləri öz doğma yurd-yuvalarına qayıdırlar. Mənim
2: eləyənin başı nədir? Benim bu kollarına kızmanı olan bir mendik günü bakladım.
3: Çok bağların sahipleri bizim tüm dünya bunu artık neyin ki bilir, hatta kabul edir.
4: Gözünüz aydın, tebrik ederiz sizi. Ne hisler geçirirsiniz?
2: Koca çağımda yurduma gelmişim, da vətənimə gelmişim.
4: Gözünüz aydın.
2: Hə, sağ ol.
4: Sabahınız xeyr olsun. Hoş gördük.
5: Hoş gördük.
4: Sen bizim prezidentimiz tanıyırsan.
6: Hə.
4: Şimdi?
6: İlham Qala.
7: Çıxıldı bizi yenə də bura qovuşturdu. Bu gözəl havaya, bu gözəl sənət kimi yerlərə.
0: Bölgənin innovativ yaşıl iqtisadi...

0: Mək üçün ürəkdən çalışmalıyıq. Eternal.
1: Bəs Paşinyan diktaturasını idarə edən Qərb İrəvanı hərbi siyasi poligona çevirməklə sülhə hansı təhdidlər yaradır?
2: Christian Solidarity International.
3: Mr. Vice President, Azerbaijan today arbitrarily detains 20 Armenians from Nagorno-Karabakh.
1: Erməniliyin də yer aldığı Christian Solidarity International təşkilatının anti-Azərbaycan siyasətinin hansı qaranlıq tərəfləri üzə çıxdı?
3: The armed forces of Azerbaijan launched an attack on the Armenians of Nagorno-Karabakh.
4: Christian Solidarity International təşkilatının layihələri Avropada, xüsusilə Almaniyada bir mənalı qarşılanmır.
1: Atəşkəsin rəsmən dayandırılması Amerika Birləşmiş Ştatları İran müharibəsində hansı kritik mənzərə yaradır?
5: Bu həftə Vaşinqtonda diqqət bir daha yaxın şərqə yönəldi.
6: Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı həyata keçirdiyi son hücumlar Tehranın danışıqlar masasına yaxınlaşdıracaq.
7: Hörmüz boğazı əvvəllər də bütün dünya üçün açıq olub və heç kim bu beynəlxalq su yoluna suverenlik iddiası irəli sürmür.
1: Bəs Rusiya-Ukrayna savaşında miqyası artan faciələrə dair BMT hansı xəbərdarlıq etdi?
8: Mülki şəxslərə və mülki infrastruktura istənilən hücumlar beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır və bu dərhal dayandırılmalıdır. Since the beginning of the conflict.
1: Merhaba, Herşka. NATO-nun Ankara sammiti hansı strateji arxitekturaya hesablanır?
9: %5 hedefine Lahey'de belirlenen 2035 yılından 5 sene önce erişmeyi hedefliyoruz.

0: Bəli, Prezident İlham Əliyevin azad edilən ərazilərə səfərləri artıq ənənə halını alıb. Dövlət başçısı böyük səfərdən sonra mütəmadi şəkildə regionlara baş çəkir. Bərpa quruculuq işləri ilə yerindəcə tanış olur. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda regional və qlobal xarakterli tədbirlərin keçirilməsi haqqında qərarlar verir. Bununla da beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini 30 illik işğalın fəsadlarına və bu fəsadların qısa müddətdə aradan qaldırıldığına çəkir. İndiki səfər isə prezidentin 2026-cı il ərzində Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 7-ci səfəridir. Daha öncə yanvar ayında Tərtər və Ağdərəyə, fevral ayında Xocavənd və Xocalıya, mart ayında növbəti dəfə Xocavəndə, mayda Cəbrayıl və Zəngilana, müstəqillik günü münasibəti ilə Xankəndi, Xocalı və Şuşaya, iyun ayının sonlarında Türkmənistan prezidenti ilə birlikdə Cəbrayıl və Şuşaya səfərlər baş tutub. Statistikaya görə indiyə qədər Qarabağda yaşayanların sayı 85 mini ötür. 2026-cı ilin sonuna qədər isə birinci böyük qayıdış proqramı çərçivəsində bu rəqəmin 140 minə çatacağı gözlənilir. 2026-cı ildə daxil olmaqla azad edilən ərazilər üçün ayrılan vəsaitin həcmi isə nə az, nə çox 26 milyard manata çatacaq. Həmçinin bir vacib məqamı da vurğulayaq ki, təxmini hesablamalara görə Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun Azərbaycan iqtisadiyyatında 10% pay formalaşdırmaq gücü var. Bu isə yaxın illərdə bölgənin ölkə iqtisadiyyatına 15 milyard manatdan artıq əlavə dəyər qatacağı deməkdir. Daha ətraflı növbəti süjetdə izləyək.
1: Prezident İlham Əliyevin Qarabağ və Şərqi Zəngəzura bu dəfəki səfər proqramı da olduqca zəngindir. Bir sıra açılışlar, öz doğma yurd yuvalarına qayıdan sakinlərlə görüşlər və s. İndi bu bölgəyə həyat yalnız tədriclə qayıtmır, həm də yeni ruhda canlanır. Kiçik Qafqazın Azərbaycan daxilində ikinci ən böyük çayı olan Həkəri həmkənd təsərrüfatında istifadə, həm də hidroenerji baxımından böyük potensiala malikdir. Yeri gəlmişkən, Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad olunmuş ərazilərimizdə açılışında iştirak etdiyi ilk infrastruktur

infrastruktur layihəsi də Həkəri üzərində yerləşirdi. Güləbir su elektrik stansiyası. Bugün isə daha bir layihə həyata vəsiqə qazanır. Həkəri çay su anbarının təməli qoyulur.

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurun yaşıl zona elan edilməsi özünü praktik nəticələrdə də göstərir. Bölgədə fəaliyyətdə olan təkcə su elektrik stansiyalarının sayı 40-dan artıqdır. Bugün isə onların sırasına daha 3-ü, Ağbulaq 1, Ağbulaq 2 və Şeylanlı su elektrik stansiyaları da qoşulur.

möhtərəm cənab prezident, Oçaz sayı üzərində yerləşən Ağbulaq 1, Ağbulaq 2 və Şeylanlı su elektrik stansiyaları açılışa hazırdır.

Şuşanın kiçik Qaladərəsi kəndi vaxtilə Şuşa qalası ətrafında formalaşan yaşayış məntəqələrindən biridir. Kəndin adı da etimoloji cəhətdən bununla əlaqələndirilir. 2023-cü ilin lokal antiterror tədbirləri ilə separatçılardan təmizlənən kənd indi sakinlərini, ev sahiblərini qarşılayır.

0: Sabahınız xeyir olsun. Hoş gördük.
1: Hoş gördük.
0: Evin şəraiti necədir?
1: Yaxşı da var.
0: Hər yerləşmişsiniz artıq.
1: Bəli, yerləşmişik. Hər şeydə yaxşıdır insanlar. Nəvələrim gəlir, hamımız yanımızda.
0: Salam. Necəsən? Adın nədir sənin?
2: Gülər.
0: Gülər. Neçə yaşın var?
2: 3 yaşım.
0: Xoşuna gəldi kəndimiz.
3: Sən bizim prezidentimizi tanıyırsan?
2: Hə.
3: Kimdir?
2: İlhan baba.
0: Gəl görək kim var evdə?
1: Gəl. Hoş gəldin. Sağ olun.
0: Olar kesmək. Sabahınız xeyir. Təbrik edirik, gözünüz aydın. Necə hiss edirsiniz özünüzü?
4: Çox yaxşı, Allah köməyinizdə dursun, Allah canınızı sağ eləsin, Allah prezidentimizə dəyməsin, Allah başımızın üstünə əsir eləməsin, prezidentimiz Allah şəhidlərimizə də rəhmət eləsin.
0: Nənə, gözünüz aydın. Gözünüz aydın, təbrik edirik sizi. Nə hisslər keçirirsiniz?
5: Qoca çağımda yurduma gəlmişim, da vətənimə gəlmişim.
0: Gözünüz aydın.
5: Hə, sağ ol.

0: prezident İlham Əliyev artıq Kiçik Qala Dərəsi kəndindədir. Stendlərdə kənd barədə dövlət başçısına məlumatlar təqdim edilir. Daha sonra isə prezident mənzilə baş çəkəcək, burada görülmüş şəraitlə tanış olacaq.
1: Doğma Qarabağa qayıtmışdır.
2: Sen ne diyeceksin
1: kızım? Allah'ın emri olsun.
2: Ne diyeceksin?

0: Sağ ol.
1: Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol.
2: Seni veranın başına değil. Senin bu kolların yazın bana olan bir elmenle yumrukladın.
1: Sağ ol.
2: Bu yaşımda beni bu beten edersin.
1: Allah can sağ olun.
2: 101 yaş istiyorum senden.
1: 101 inşallah olacak.
3: Bir tebrik ederim. Sağ ol. Doğma Qarabağ torpağına qayıtma arzusu nasibətilə. Güzel can sağlığı arzuluram. Uzun illər siz vətən həsrəti ilə yaşamışsınız. Müxtəlif yerlərdə artıq köçkün həyatı keçmişdə qaldı. İndi Doğma Qarabağ torpağında gururla, fəxrlə yaşayacaqsınız, quracaqsınız.
1: O da alqışlayıb, mən tanış oldum.

0: Uygar, samovarımız da var burada. Hoş gördük. Gözünüz aydın. Hansı təəssüratlarla qayıtmışsınız?
1: Çox gözəl.
0: Nə hisslər keçirirsiniz?
1: Çox gözəl təəssüratlarla gəlmişik. Çox sevinirik. Ürəyimiz istədir. Möhtərəm prezidentimiz Allahdan sağlığı versin. Gətirdi bizi yenə də bura qovuşdurdu. Bu gözəl havaya, bu gözəl cənnət kimi yerlərə.

Prezident İlham Əliyev bölgəyə səfəri çərçivəsində, eyni zamanda Şuşada Sadıqcanın evində görülmüşlərlə tanış olacaq. Sadıqcan, Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin, xüsusilə tar sənətinin inkişafında müstəsna xidmətləri olmuş sənətkarlardan biridir.

Şuşanın bərpası çərçivəsində Qarabağ küçəsində dövlət özəl tərəfdaşlığı ilə yerli investorlar tərəfindən ümumilikdə müxtəlif təyinatlı 10 bina inşa olunub. Onların arasında memarxana, apart otellər, ofislər, yaşayış obyektləri var.

Prezident İlham Əliyev Şuşada Yasəmən Otelinin yeni korpuslarının açılışında da iştirak edəcək. Bu binalar Şuşanın orta əsr üslubunda layihələndirilib. Həm interyer, həm də eksteryeri. Ümumilikdə 101 yerlikdir.

Böyük Aydışın 46-cı və 47-ci məntəqələri. Güney Xırman və Quzey Xırman kəndlərinin sakinləri öz doğma yurd yuvalarına qayıdırlar. Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə.

Gəldim sizi təbrik edeyim. Bilirəm ki, bir neçə gündür ki, doğma Qarabağ torpağına qayıtmışsınız uzun fasilədən sonra. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Hər dəfə keçmiş köçkünlər öz dədə-baba torpaqlarına qayıdanda hamımız üçün bayramdır. Bütün Azərbaycan xalqı üçün bayramdır. İndi belə ay olmur ki, qrup şəklində keçmiş köçkünlər öz doğma torpaqlarına qayıtmasın. Elə olur ki, hər həftə, hər ay, hər gün və bundan sonra bu proses daha geniş vüsət alacaq. Son 5-6 il ərzində xalqımız qürur hissi ilə yaşayır. Haqlı olaraq biz göstərdik bütün dünyaya ki, böyük xalqı öz dədə-baba ənənələrinə sadiqik. Baxmayaraq ki, uzun illər torpaqlarımız çal altında. Baxmayaraq ki, uzun illər torpaqlarımız çal altındaydı. İnsanlarımızın böyük səsi qaçqın köçkün şəraitində yaşayırdı. Ancaq biz iradəmizi sındırmadıq, inanırdıq və nəinki inanırdıq, bilirdik ki, gün gələcək və biz bu torpaqlara torpaqların sahibləri kimi qayıdacaq. Buna nail olmaq üçün

Azərbaycan dövləti və xalqı qədər son 80 il ərzində heç bir dövlət, heç bir xalq buna oxşar qələbə qazanmamışdır. Özü də cəmi 44 gün ərzində. Ermənistan dövləti bizim torpaqlarımızı talan edib, viran qoyub, biz isə qurub yaradırıq. Şəhərlər, kəndlər dirçəlir və hər dəfə Qarabağda, Şərqi Zəngəzurda olanda və bu gözəl inkişafı görəndə əlbəttə ki, ürəyim sevinir və bir də əmin oluram ki, nə qədər biz böyük xalqıq, qurub yaradan xalqıq. Və bu torpaqların sahibləri bizik, bütün dünya bunu artıq nəinki bilir, hətta qəbul edir. Bəziləri istəməsələr belə bunu qəbul etməyə məcburdurlar, çünki biz öz həqiqətlərimizi onlara qəbul elətdirmişik. Sizin üçün də dövlət gözəl evlər tikib, bərpa edib, bütün şərait burada var. Təbiəti gözəl, havası təmiz, suyu bol, torpağı münbit. Sadəcə can sağlığı sizə arzulayıram ki, xoşbaxt yaşayasınız, hər bəla olmasın bundan sonra. Uşaqlar bol, torpağı münbit. Sadəcə can sağlığı sizə arzulayıram ki, xoşbaxt yaşayasınız, dərd bəla olmasın bundan sonra, uşaqları yaxşı böyüdəsiniz, vətənpərvərlik ruhunda və Azərbaycan xalqına, dövlətinə ürəyində sevgi ilə böyüsünlər və lazım olanda, inanıram ki, daha lazım olmayacaq, amma lazım olanda hamı bilməlidir ki, dəmir yumruq yerindədir və yerində olur.

0: basılışı olan Xankəndi oteldə qonaqların rahat qalması üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Burada ümumilikdə 101 otaq var. Oteldə eyni vaxtda 236 qonaq qala bilər. Burada bir sıra ictimai yaşayış obyektləri, o cümlədən kafe, restoranlar və idman zalı fəaliyyət göstərəcək. Oteldə 45 nəfər işlə təmin edilir. Onlardan 20-si işğaldan azad olunmuş şəhər və rayonlardan olan sakinlərdir. Vüsal Mətləb, Vüqar Həsənov, xüsusi olaraq həftə üçün.
1: Üstəlik,
0: ümumi şəhər və rayonlardan olan sakinlərdir. Vüsal Mətləb, Vüqar Həsənov, xüsusi olaraq həftə üçün.
1: Üstəlik, Qarabağ artıq tək quruculuq məkanı deyil, həm də Cənubi Qafqazla bağlı mühüm tədbirlərin keçirildiyi məkana çevrilir. Şuşa isə hazırda dünyada yalnız Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı yox, həm də qlobal dialoq və media əməkdaşlığının mühüm paytaxtlarından biri kimi tanınmaqdadır. Bu istiqamətdə indiyə qədər təşkil edilən çox saylı tədbirlər də deyilənləri təsdiqləyir. Onlardan biri

0: zamanda foruma 30-a yaxın beynəlxalq informasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumunun, 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələrinin qatılacağı nəzərə tutulur. İnformasiya agentliyi və 60-dan çox aparıcı media qurumunun, 10-a yaxın beynəlxalq təşkilat və şirkətin nümayəndələrinin qatılacağı nəzərə tutulur. Kiçik bir statistikaya diqqət yetirək. Şuşada ilk dəfə 2022-ci ildə mediada qlobal trendlər, yeni çağırışlar mövzusunda beynəlxalq media forumu keçirildi. Sonrakı illərdə isə bu təşəbbüs Şuşa qlobal media forumu formatında davam etdirildi. Belə ki, 2023-cü ildə keçirilən birinci Şuşa qlobal media forumu 4-cü sənaye inqilabı dövründə yeni media mövzusuna həsr olundu. Dövlət başçısı forumda iştirak edərək dünya və Azərbaycan mediası qarşısında duran ən vacib vəzifələrə toxundu və Azərbaycan mediasının dünyaya çıxışının strateji əhəmiyyət daşıdığını xüsusi vurğuladı.
1: Azərbaycan mediasının bu sahədəki fəaliyyəti o cümlədən ona görə qiymətlidir ki, dünya ictimaiyyətinə təkcə beynəlxalq hüquq prizmasından yox, ümumi insani prizmasından bizim üzləşdiyimiz problemi çatdırmaq üçün bizim birinci vasitəmiz media olmuşdur. Ona görə mənim media nümayəndələri ilə əvvəlki dövrlərdə, yəni işğal dövründə görüşlər əsnasında hər zaman bunu qeyd edirdim və qeyd edirdim ki, biz daha çox beynəlxalq auditoriyaya çıxmalıyıq.
0: Təbii. Müasir dövrdə informasiya təhlükəsizliyi, rəqəmsal transformasiya, süni intellekt, dezinformasiya və qlobal kommunikasiya məsələləri beynəlxalq gündəliyin əsas mövzuları sırasında yer aldığından media strukturları da bu

yayırdılar və Azərbaycanı reallıqdan çox uzaq olan bir şəkildə təqdim edirdilər. Və mən xatırlayıram ki, müxtəlif xarici qonaqlarla görüşlərimdə mən səmimi söhbətlərdə mütləq

0: amili ilə bilavasitə bağlıdır.
1: So the country is, as I said, stable.
2: Azərbaycan sabit özünü təmin edən və gələcəyə aydın baxışları olan ölkədir. Biz ön cərgədə olmalıyıq. Bir daha nə dərəcədə uğurlu olacağımızı söyləmək çətindir. Süni intellektlə bağlı nə baş verəcəyini söyləmək mənim üçün çətindir. Çünki bilirsiniz, müxtəlif cəmiyyətlərin fərqli təbəqələrində buna güclü və artan müqavimət var. Bu proses hələ yeni başlayıb. Görərik. Mənim üçün indi nəyə nail olacağıq, nəyə yox söyləmək düzgün olmazdır. Biz yalnız müəyyən nailiyyətlərimiz olduqda bildiririk. Ümid edirik ki, gələn il Şuşa forumuna gəlsəniz, biz sizinlə müəyyən məsələləri bölüşəcəyik.
0: Təbii, rəsmi Bakı yeni dövrün trendlərinə adaptasiya üçün praktik addımlar atır. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə bu ilin yanvarına keçirilən müşavirə, eləcə də Rəqəmsal İnkişaf Şurasının yaradılması Azərbaycanın bu məsələlərə də həssas yanaşdığını ifadə edir. İndi isə qarşıda yeni hədəflər, yeni vəzifələr durur. Cənubi Qafqazda yaranmış sülhü qorumaq, bu sülhün hər kəsə faydalı olduğunu təşviq etmək, tarixi həqiqətləri olduğu kimi təqdim etmək və bununla da iki xalq arasında etimadı gücləndirmək. Şübhəsiz, bu prosesdə qlobal medianın müstəsna xidmətləri, rolu olan həqiqətləri olduğu kimi təqdim etmək və bununla da iki xalq arasında etimadı gücləndirmək. Şübhəsiz, bu prosesdə qlobal medianın müstəsna xidmətləri, rolu ola bilər. Dördüncü Şuşa Media Forumunun məhz bu mövzuya həsr olunması Azərbaycanın regional sülhlə bağlı yeni reallıqları diktə edən tərəf olduğunu bir daha əyani şəkildə sübuta yetirir. Azərbaycanın yürütdüyü siyasətin, qarşıya qoyduğu strateji vəzifələrin, həyata keçirdiyi regional və qlobal layihələrin, o cümlədən də Qarabağın faktiki yenidən sıfırdan qurulması, Qarabağda müxtəlif qlobal tədbirlərin, forumların keçirilməsi və ayrı-ayrı dövlət və hökumət başçılarının

Olub qalmış sosial-iqtisadi problemlərini həll etmək, eləcə də itirilmiş reputasiyasını bərpa etmək əvəzinə eynəkli Makronun bütün işini gücünü buraxıb ermənidən daha çox erməni olmağa çalışması Ermənistana olan sevgisinə görədir ya qalmış sosial-iqtisadi problemlərini həll etmək, eləcə də itirilmiş reputasiyasını bərpa etmək əvəzinə eynəkli Makronun bütün işini gücünü buraxıb ermənidən daha çox erməni olmağa çalışması Ermənistana olan sevgisinə görədir ya Azərbaycana olan nifrətinə yəqin ki, səbəb hər ikisidir. Ən acınacaqlısı da odur ki, Makron çirkin əməllərində beynəlxalq təşkilatları da alət edir, nüfuzdan salır, elə UNESCO-nı götürək. 2017-ci ildə Audrey Azoulay'nin UNESCO-nın rəhbəri seçilməsi ilə təşkilatın fəaliyyətində, belə deyək, qaranlıq

0: Bölümdə Sudanda böyük bir cinayət və korrupsiya şəbəkəsinin qurulması. Elə məhz ona görə də Christian Solidarity International 1999-cu ildə BMT-dən uzaqlaşdırıldı. Səbəb təşkilatın BMT-nin qeyri-hökumət təşkilatları üçün müəyyən etdiyi nizamnaməni kobud şəkildə pozması göstərilir.
1: Christian Solidarity International and the Committee for the Defense of the Fundamental Rights of the Nagorno-Karabakh People.
0: Bax, belə bir qurum Ermənistanı aktiv şəkildə müdafiə edir və erməni separatizmini qərb dünyasına, müsəlman blokadasında qalan, soyqırımına məruz qalan xristiyan adası kimi göstərir. Üstəlik, 1993-cü ildə davam edən etnik təmizləmə ictimaiyyəti çaşdırmaqla məşğul.
1: The armed forces of Azerbaijan launched an attack on the Armenians of Nagorno-Karabakh.
0: Daha ətraflı növbəti sujetimizdə. İzləyək.
2: Beynəlxalq Xristiyan Həmrəyliyi Təşkilatı 1977-ci ildə İsveçrədə təsis olunub. Fəaliyyətinin əsas istiqamətləri kimi dini azadlıqların müdafiəsini, humanitar yardımı və təqibə məruz qalan Xristiyan icmalarına dəstəyi göstərir. Lakin son illər təşkilatın fəaliyyəti onun indiyədək görünməyən əsl ideologiyasının mahiyyətini üzə çıxarıb.
3: Christian Solidarity International təşkilatının layihələri Avropada, xüsusilə Almaniyada bir mənalı qarşılanmır. Spiegel nəşri, UNICEF və digər beynəlxalq təşkilatlar xəbərdarlıq edir. Təşkilata ayrılan vəsaitlər insan alveri zincirini daha da stimullaşdırır.
2: Xüsusilə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi dövründə və post-müharibə illərində təşkilatın bəyanatları onun neytrallığını və obyektivliyini şübhə altına salıb. Təşkilatın açıqlamaları, hesabatları və beynəlxalq platformalarda səsləndirilən fikirləri demək olar ki, bütün hallarda Ermənistanın rəsmi mövqe ilə üst-üstə düşüb. Məsələn, 2-ci Qarabağ müharibəsi zamanı irəli sürülən dırnaqarası blokada, soyqırma, etnik təmizləmə kimi ittihamlar Ermənistanın informasiya kampaniyalarının tərkib hissəsi kimi təqdim edilib.
4: I am in favor of transparency.
5: Mən kimin nəyi dəstəklədiyini və bunu hansı əsaslarla etdiyini aydın şəkildə faktlarla əsaslandırmağın tərəfdarıyam. Mən heç bir dinin digərindən üstün tutulmasını, həmçinin dinin siyasət və ya geosiyasi argumentlərlə qarışdırılmasını doğru hesab etmirəm. Ona görə də şəffaflıq son dərəcə vacibdir. Həmçinin müəyyən ritorikanın və uydurmaların hansı siyasi maraqlarla əlaqəli olduğunu dərk etmək çox önəmlidir. Belə təşkilatların fəaliyyəti isə təəssüf ki, şəffaflıq prinsiplərindən uzaqdır.
2: Diqqət çəkən məqam ondan ibarətdir ki, təşkilat Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxladığı dövrdə dağıtılan məscidlər, vandalizmə məruz qalan qəbristanlıqlar, məhv edilən tarixi və dini abidələr barədə heç bir prinsipial mövqe nümayiş etdirməyib. Bu selektiv yanaşma təsadüfi deyil, çünki təşkilatın fəaliyyətinə nəzər saldıqda Ermənistanın maraqlarını müdafiə edən müxtəlif dini və lobby qrupları ilə eyni platformalarda çıxış etdiyi, onların hazırladığı kampaniyalara dəstək verdiyi müşahidə olunur. Yəni humanitar fəaliyyətlə siyasi lobbiçilər arasındakı sərhəd ciddi şəkildə pozulur.
6: Məqsəd məlumdur. Ayrı-ayrı lobby qruplarına işinə yarınmaq, xristiyan həmrəyliyini nümayiş etdirmək və öz məkirli ümum Avropa siyasətini həyata keçirməkdən ibarətdir. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, belə təşkilatların əsas məqsədi öz məkirli ümum Avropa siyasətini həyata keçirməkdən ibarətdir. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, belə təşkilatların əsas məqsədi əslində xalqlar arasında nifaq salmaqdır. Dinlər arasında nifaq salmaq, dini ayrı seçkilik etmək, məsəl davasını daha da qızışdırmaqdan ibarətdir.
2: İnsan hüquqlarının müdafiəsi universal prinsipdir. Bu prinsip milli mənsubiyyətə, dini kimliyə və ya siyasi maraqlara görə dəyişməməlidir. Əgər bir təşkilat yalnız bir tərəfin hüquqlarından danışır, digər tərəfin uzun illər üzləşdiyi humanitar fəlakətləri görməzdən gəlirsə, onun obyektivliyi təbii olaraq şübhə altına düşür. Məhz buna görə də Beynəlxalq Xristiyan Həmrəyliyi Təşkilatının Azərbaycanla bağlı hesabat və bəyanatları beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tənqidi qiymətləndirilməli, onların əsaslandığı mənbələr diqqətlə yoxlanılmalıdır. Sabir Bilalov, Günay Məmmədova, Rauf Məmmədov, Həftə.
0: Bir sözlə, Qərb bütün mümkün imkanlardan yararlanmaqla Cənubi Qafqazda yaranmış kövrək sülhə mani olmağa çalışır. Sülh müqaviləsinin imzalanmaması üçün ən şirkin metodlara əl atır. Üstəlik, 7 iyun seçkilərindən sonra Rusiya və Ermənistan arasında ziddiyyətlər də dərinləşib və bu amilin özü də regional təhlükəsizliyin təmini üçün ciddi narahatlıqlar yaradır. Bir tərəfdən də Ermənistanın daxilində yaşanan gərginlik. Nikol Paşinyanın seçkilərdə məğlub etdiyi radikal müxalifət özünü son dərəcə aqressiv aparır və yeni avanturalara hazırlaşır. Gərginliyi artıran əsas amillərdən biri hakimiyyətin Qacıq Sarukyanı həbs etməsi, onun sərvətlərini əlindən almasıdır. Digər amil Paşinyanın ATƏT-in baş katibi ilə Erməni Apostol Kilsəsinin rəhbəri II. Qaragerin devrilməsi məsələsində sövdələşdiyi barədə xəbərlərin yayılmasıdır. Odur ki, revanş

Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının seçkiləri saflaşdırdığını deyərək Mərkəzi Seçki Komissiyasına nəticələrin ləğvi tələbini ünvanlayır. Digər tərəfdən də mübarizəni parlament çərçivəsində davam etdirmək qərarına gəliblər. Məqsəd qanunverici orqandan veriləcək bəyanatlar hesabına anti-hakimiyyət qüvvələrinin konsolidasiyasına nail olmaqdır. Üstəlik, burada Rusiya faktoru da var. Paşinyanın 7 iyun seçkilərindən sonra Rusiyaya ilk səfərə rəfəsində verdiyi bir neçə sərt qərar Moskvanı fakt qarşısına qoymaq niyyəti kimi şərh olunur. Eləcə də, başnazirin Vladimir Putinlə yox, Rusiyanın başnaziri ilə görüşməsi, həmçinin görüşün Moskvada deyil, Yekaterinburqda təşkil olunması Paşinyanın Kremlin etimadını tamamilə itirdiyi anlamına gəlir. Lakin Ermənistan lideri növbəti dəfə Avrasiya İqtisadi İttifaqı fərqində qalmaq istədiklərini bildirdi. Bu da azmış kimi Rusiya ilə münasibətləri dərinləşdirməyə çalışacaqlarını söylədi. Belə görünür, hay tərəfi hələ də qeyri-müəyyən siyasət yürütməklə məşğuldur. Niyə? Bəlkə Paşinyan iqtisadi cəhətdən Avropa İttifaqı ilə Rusiyanı tam əvəz edəcək səviyyədə münasibətlər qura bilməyib. Ona görə ikili siyasət yürüdür. Rəsmi İrəvan gözəl başa düşür ki, Moskva ilə sürətlə pisləşən ticari əlaqələr hayları böhranla üz-üzə qoya bilər. Məsələn, Moskva-İrəvan iqtisadi əlaqələrində bir neçə il mövcud olan anormal artım 2020

0: 1,2 faiz Ermənistandan oldu. Ermənistan üçün Rusiyadan idxal 37 faiz, ixrac 35 faiz təşkil etdi. Ötən il Ermənistana idxal 2 dəfə azalaraq 9,4 milyard dollardan 4,9 milyard dollara düşdü.
1: Enişin səbəbi isə artıq hamıya yaxşı bəlli olan maxinasiya sistemidir. Yəni reeksportun kəskin azalmasıdır. Belə deyək, Kreml bu məsələdə aylarla əməkdaşlığın artıq təhlükəli olduğu qənaətinə gəlir və yeni variantları nəzərdən keçirir. Rusiya Ermənistan bazarına ənənəvi olaraq təbii qaz, neft məhsulları, metallar, buğda və qida məhsulları tədarük edir. Ermənistan isə konyak və alkoqolsuz içkilərini, tərəvəz, meyvə, balıq və digər məhsullarını əsasən Rusiya bazarına yönəldir. Təbii ki, bu əməliyyatlar da ciddi təhdid altındadır. Hətta bəzi media orqanları İrəvanın Rusiyadan idxal etdiyi malları Azərbaycan məhsulları ilə əvəzləməyi düşündüyünü yazır. Paşinyan isə hələ də şimal istiqamətindən əvvəlki dividendləri qazanmaqda maraqlı olduğunu deyir. Bununla belə düşünürük ki, rusları bu dəfə dırnaqarası erməni sədaqətinə inandırmaq çox çətin olacaq. Çünki Paşinyanın Rusiya səfərinin nəticələri özlüyündə bir çox məsələlərə, o cümlədən də onun Avropadan almaq istədiyi külli miqdarda qrant və yardımların taleyinə aydınlıq gətirəcək.

üz-üzə qaldı. Niyə? Çünki hökumət Avropanın yox, öz maraqlarını üstün tutdu. Bununla belə, Ermənistanda baş verən repressiyaların biri də Tiblisdə qeydə alınmadı. Amma nə olsun? Qərbin dirijor çubuğu ilə oturub durmursansa, deməli, demokratiya pozulub. İnsan hüquq və azadlıqları təhqir edilib. Yox, əgər tabi olursansa, o zaman demokratiya pərdəsi altında nə etsən belə sənə yaşıl ışıq yandırır. Elə Ermənistanda olduğu kimi. Və səni bəhbəhlə Avropa tribunalarında gürültülü alqışlarla ən şərəfli yerdə əyləşdirir. Danışdığın nağıllara da ağzı açıq heyrətlə qulaq asırlar. Daha dəqiq desək, imitasiya yaradırlar ki, sən daha şövqlə işləyəsən. Bir sözlə, komediyalar aləminə səyahət.

Davam edirik, əziz tamaşaçılar. Yola salmaqda olduğumuz həftənin ən vacib hadisələrindən biri də Türkiyədə keçirilən NATO-nun 36-cı zirvə görüşü oldu. Tədbirin 2004-cü ildən sonra, yəni 22 ildən sonra yenidən qardaş ölkədə təşkili özündə bir çox simvolik tərəfləri ifadə edir. Əvvəla bu, Türkiyənin alyansdakı çəkisi və NATO-nun cənub-şərq qanadının etibarlı əllərdə olduğunun göstəricisidir. İkincisi, Ankaranın qlobal gücü və beynəlxalq vasitəçilik məsələlərində xeyli irəliləyişlərə nail

NATO üçün çox ciddi önəm daşıyır. Amma reallıq da odur ki, alyans üzvləri uzun illərdir Ankaraya silah satışı və texnologiya transferində məhdudiyyətlər qoyur. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən KATSA sanksiyalarının tətbiqi, Türkiyənin Rusiyadan vaxtilə S-400 raket kompleksləri alması ilə əlaqələndirilir. Elə bu səbəbdən də Türkiyəni F-35 proqramından da çıxardılar. Amma əksinə, Yunanıstanın sistemli şəkildə silahlandırılması, eləcə də seçmə müttəfiqlik

Görməsi beynəlxalq ədalət meyarlarının tez-tez və kobud şəkildə pozulması ilə müşahidə olunur. Elə ona görə də qlobal ziddiyyətlərin dərinləşdiyi indiki zamanda proseslərə çevik və ən əsası, ədalətli tərzdə yanaşa bilən təşkilatlara ciddi ehtiyac var. NATO-nun ayrı-ayrı üzvlərinin də tez-tez siyasi oyunların iştirakçısına çevrilməsi ümumilikdə Alyansın özünün reputasiyasına zərər vurur. Donald Trump'ın prezident seçildikdən sonra verdiyi ultimatumlar Şimali Atlantika İttifaqı üçün soyuq duş effekti yaratdı və onlar Rusiyaya qarşı mübarizədə tək qalmamaqdan ötürü Vaşinqtonun tələblərini qəbul etmək məcburiyyətində qaldı.

0: müharibənin yenidən alovlanması Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin nəzarətdən çıxdığı ab havasını yaradır. Odur ki, beynəlxalq müstəvidə alternativ nəqliyyat marşrutları mövzusu yenidən gündəmə gətirilir. Elə bu vəziyyətdə müharibənin yenidən alovlanması Hörmüz boğazında təhlükəsizliyin nəzarətdən çıxdığı ab havasını yaradır. Odur ki, beynəlxalq müstəvidə alternativ nəqliyyat marşrutları mövzusu yenidən gündəmə gətirilir. Elə bu vəziyyətdə bağlantı layihələrinə davamlı investisiyalar yatıran logistik infrastruktur yaradan ölkələrin imkanları daha yüksək qiymətləndirilir ki, onların sırasında da Azərbaycan var.
1: Biz görürük ki, münaqişələr ənənəvi nəqliyyat marşrutlarının pozulmasına səbəb olur və bu həm

0: iqtisadiyyatının ən həssas damarlarından birinin yenidən sıxılması istiqamətində gedir. Hörmüz boğazında yaranan istənilən qarşı duruma dərhal London, Tokyo, Pekin, Brüssel və Vaşinqton bazarlarına öz negatif təsirini göstərir. Keçid prosesinin pozulması dünya ölkələrinin enerji təchizatı prosesinə güclü zərbələr vurur və bu yüzdən hər kəs boğazda hərbi vəziyyətin qısa müddətdə aradan qaldırılmasına çağırışlar edir. Reuters, The Guardian və digər beynəlxalq media orqanları tankerlərə hücumlardan sonra neft qiymətlərinin son 2 ayın ən kəskin artımına məruz qaldığını, Avropada qaz qiymətlərinin, Böyük Britaniyada isə qış ayları üçün enerji xərclərinin yenidən bahalaşacağı qorxusunun yaşandığını yazırlar. Daha bir qorxu isə odur ki, aviasiya zərbələri Hörmüz boğazı ilə də bitməyəcək və münaqişə yaxın şərqlə həmsərhəd bölgələrə də sıçrayacaq. O halda böyük bir coğrafiyada nəqliyyat enerji sxemi tamamilə pozula bilər. Hazırda ölkəmizdən keçən nəqliyyat enerji xətləri yeni dövrün əsas tranzit marşrutları kimi nəzərdən keçirilir.
1: A lot of geopolitics.
2: Xeyli geosiyasət, xeyli beynəlxalq münasibətlər, xeyli diplomatiya həyata keçirilir. Azərbaycan bir çox ölkələrin marşrutu boyunca keçən hamısı ilə yaxşı münasibətlər quraraq Bakıdan Aralıq dənizinə neft kəməri, Bakıdan İtaliyaya qaz kəməri kimi transmilli layihələrə start verən və onlara rəhbərlik etməyi bacaran bir ölkədir. Beləliklə, bu Avrasiyanın çox geniş coğrafiyasında əməkdaşlıq üçün daha bir çox güclü siyasi zəmanət olacaq. Geography of Eurasia.
3: Bu həftə Vaşinqtonda diqqət bir daha yaxın şərqə yönəldi. ABŞ və İran arasında cəmi bir neçə həftə əvvəl əldə olunmuş nisbi sakitlik uzun sürmədi. Hörmüz boğazında baş verən hadisələrdən sonra Vaşinqton yenidən hərbi gücə üstünlük verdi. Bu dəfə söhbət təkcə cavab zərbələrindən deyil, bölgədə yeni çəkindirmə strategiyasının formalaşmasından gedir.
4: Hesab edirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının İrana qarşı həyata keçirdiyi son hücumlar Tehranı danışıqlar masasına yaxınlaşdıracaq. Hazırda ABŞ-nin həyata keçirdiyi hərbi əməliyyatlar Hörmüz boğazının açıq qalmasına, neft daşımalarına və beynəlxalq ticarətə müsbət təsir göstərə bilər. Şübhəsiz ki, bu baxımdan nəticə verə bilər, amma mən düşünmürəm ki, bununla problem tam həll olunacaq. Məni narahat edən məqamlardan biri də budur ki, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra ABŞ əsasən məhdud hərbi əməliyyatlar aparır. Halbuki 2-ci Dünya Müharibəsində məqsəd çox aydın idi. Nasist Almaniyası tam və qeyd şərtsiz təslim olana qədər müharibə davam etdi. Eyni yanaşma Yaponiya üçün də tətbiq olundu. O vaxtdan bəri ABŞ bu cür müharibə aparmıyor. Mənim administrasiya tövsiyəm budur ki, əgər hərbi gücdən istifadə edilirsə, bu başlanğıcdan sona dək konkret məqsədən aparılmalıdır.
3: Vaşinqtonun mesajı kifayət qədər aydındır. Administrasiya İranın hərbi imkanlarını məhdudlaşdırmağa çalışır. Lakin eyni zamanda münaqişənin region üzrə geniş miqyaslı müharibəyə çevrilməsini də istənir. Burada əsas məqsəd İranın davranışını dəyişməkdir.
5: Lakin Tehran'da

0: təbii. Azərbaycanla tərəfdaşlıq münasibətləri olan Amerika Birləşmiş Ştatları və İsrail, eləcə də qonşu İran arasında atəşkəs həm ölkəmiz, həm də bütöv region və yaxın şərq coğrafiyası üçün son dərəcə önəmlidir. Rəsmi Bakı Cənubi Qafqazda 30 ildən sonra yaranmış sülhün hər kəsə, hətta məğlub Ermənistana da hər tərəfli dividentlər qazandıracağını deyərək xarici siyasətini əməkdaşlıq və dayanıqlı sülh formulu üzərində qurur. 2025-ci ilin 8 avqust tarixindən etibarən hər keçən gün bir qədər də möhkəmlənən Azərbaycan-Amerika Birləşmiş Ştatları əlaqələri bu siyasətin vacib tərkib hissəsidir. İyulun 7-sində Prezident İlham Əliyevin Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Avropa və Regional Təhlükəsizlik Əməkdaşlığı üzrə Alt Komitəsinin sədri senator Steve Daines-lə görüşündə Donald Trump'ın ikinci dəfə prezident seçilməsindən sonra əməkdaşlıq görüşündə və qarşılıqlı etimadə əsaslanan iki tərəfli münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulandı. Vitse prezident J.D. Vance bu ilin fevral ayında Bakıya səfəri zamanı imzalanmış Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Amerika Birləşmiş Ştatları hökuməti arasında strateji tərəfdaşlıq xarakəsi isə Bakı-Vaşinqton münasibətlərini yeni mərhələyə daşıyan əlamətlər hadisə sayılır. Bəs sözü gedən xaricənin imzalanması ilə iki tərəfli əməkdaşlıqda hansı nəticələr əldə edilib?
1: 2026-cı ilin ilk 5 ayında Azərbaycanın ABŞ-yə məhsul ixracı təxminən 38% artıb. 2026-cı il iyunun 2-sində Bakı Enerji Həftəsi çərçivəsində Azərbaycan-ABŞ iqtisadi dialoqunun ilk iclası keçirilib. Ötən ay iki ölkənin müvafiq qurumları xartiya çərçivəsində potensial investisiya layihələrini müzakirə ediblər ki, bu da dövlət səviyyəsində maliyyə institutlarının artıq praktiki layihə axtarışına keçdiyini göstərir. Xartiya imzalandıqdan sonra TRIP və orta dəhliz vasitəsilə ticarətin genişləndirilməsi, enerji təhlükəsizliyi, kritik minerallar üzrə təchizat zəncirləri və nəqliyyat rəqəmsal infrastruktur sahəsində yeni investisiya imkanları müzakirə edilir.
0: Əlavə olaraq qeyd edək ki, tərəflər ümumi dəyəri 8 milyard dollara yaxın olan kommersiya müqavilələri imzalayıblar. Eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin kiber və rəqəmsal siyasət bürosunun rəhbərliyi ilə Azərbaycanda süni intellekt həftəsinin keçirilməsi qərarı alınıb. Bunlar cəmi 5 ay ərzində iki ölkənin iqtisadi sferada təmasları gücləndirmək üçün atdıqları

Siyasi, iqtisadi, energetika, bağlantılar, investisiyalar, humanitar və turizm sahəsində təmasların dərinləşdirilməsi üçün böyük potensial var. Bəli, son illərin fəaliyyət icmalı da göstərir ki, əlaqələr artıq təkcə siyasi bəyanatlarla məhdudlaşmır. 5 fərqli sahədə konkret layihələrlə genişləndirilir. Bunlar hansılardır? 1. Təhsil, humanitar sahə. 2. Mədəniyyət. 3. Müdafiə. 4. Media və ictimai diplomatiya. Nəhayət 5. Parlamentlərarası diyaloq. Prezident İlham Əliyevin maliyyə tədbirləri üzrə işçi qrupu və çirkli pulların yuyulması və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə tədbirlərinin qiymətləndirilməsi üzrə ekspertlər komitəsinin prezidenti Gilles Thompson, Egmont qrupun üzvləri və digər təşkilatların rəhbər şəxsləri ilə görüşündə Azərbaycanla nümayəndə heyətinə daxil olan qurumlar arasında uğurlu əməkdaşlığın

Prezident İlham Əliyev rəqəmsal inkişafı dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi müəyyənləşdirdi. Qarşıya qoyulan əsas məqsəd Azərbaycanın innovasiya və yüksək texnologiyalar üzərində qurulan

0: Startaplar və innovativ layihələr üçün daha əlverişli biznes mühiti formalaşdırmağa hesablanıb. Bu dəyişikliklərlə Azərbaycan rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişafını dəstəkləyən və beynəlxalq investisiyalar üçün daha cəlb edici hüquqi mühit formalaşdırmağı da hədəfləyib.
1: Qlobal dünya iqtisadiyyatında çox mühüm proseslər baş verir. Bu, yeni sənaye inqilabıdır və bu sənaye inqilabının əsasında yeni texnologiyalar dayanır, innovasiyalar dayanır və xüsusilə süni intellekt tətbiqləri dayanır. 15,7 trilyon dollar həcmində dəyər gətirəcək bir iqtisadiyyat formalaşacaq və eyni zamanda bu iqtisadiyyatın formalaşması nəticəsində yeni iş yerlərinin açılması, 170 milyon iş yerlərinin açılması proqnozlaşdırılır ki, bu və orada 92 milyon peşə dəyişikliklərinə məruz qala bilər.
0: Texnologiya uğrunda qlobal rəqabət sürətlə dərinləşir və artıq ölkələrin iqtisadi gücü malik olduqları təbii sərvətlərlə, resurslarla deyil, məhz innovasiya, süni intellekt və insan kapitalı ilə ölçülür. Bu reallıq fonunda Prezident İlham Əliyevin müəyyən elədiyi strateji hədəflər, Rəqəmsal İnkişaf Şurasının fəaliyyəti və Milli Məclisdə formalaşdırılan yeni hüquqi baza Azərbaycanın rəqəmsal iqtisadiyyata keçidinin vahid inkişaf modelini formalaşdırdı. Qarşıdakı illərdə bu strategiyanın uğuru qəbul olunan qərarlarla deyil, yaradılan innovasiyalar, cəlb olunan investisiyalar və formalaşan

0: gündə artıq ikinci dəfə paytaxt Kiyevə hava zərbələri nəticəsində 15 nəfər həlak olub, 50-dən çox insan yaralanıb. İyulun 7-si Kiyevdə matəm günü elan olunub. BMT Təhlükəsizlik Şurası Ukraynanın Kiyev və digər şəhərlərinə kütləvi raket və dron zərbələri ilə bağlı növbədən kənar iclas keçirib.
1: İnsan hüquqları üzrə Ali Komissarlığın məlumatına görə mayda mülki əhali arasında ölən və yaralananların sayı münaqişə başlayandan bəri hər hansı ayda qeydə alınan göstəricilərdən daha yüksək olub. İyun üzrə ilkin məlumatlar isə bu rəqəmin daha yüksək olduğunu göstərir. İyunda 265 nəfər həlak olub, 1816 sakin yaralanıb. Göründüyü kimi, narahatlıq doğuran bu tendensiya iyulda da davam edir. Mülki şəxslərə və mülki infrastruktura istənilən hücumlar beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulması və bu dərhal dayandırılmalıdır.
0: Ukrayna ordusu isə uzaq mənzilli PUA-lar vasitəsilə Rusiyanın daxili logistika və enerji sektoruna hədəf alıb. Macarıstanın baş naziri Peter Magyar ölkəsinin Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı mövqeyinə aydınlıq gətirir.

0: Azərbaycan suverenliyimizə hörmət etməsi vacibdir.
1: Digər ərazilərə gəlincə, yayın əvvəlindən yılın sonuna qədər Almaniyada anomal istilər 5000-dən çox insanın ölümünə səbəb olub. Bu göstərici 2023-2025-ci illər arasında qeydə alınan ölüm hallarına ötür. Venezuela'da isə iyunun 24-də baş vermiş dağıdıcı zəlzələlər nəticəsində həlak olanların sayı 4200 nəfər ötüb, 17000-dən çox insan xəsarət alıb. 50000-ə yaxın insanın taliyi isə məlum deyil. Vüqar Ələsgərov, Məhməd Bağır Eyvazov, Həftər.
2: Bu qədər, əziz tamaşaçılar. Komandamız həftərin ən mühüm hadisələrinin şərhini təqdim etdi. Yenidən görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
3: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan radiosu. Mənim radiom.

Azərbaycan radyosunda klasik musiqi inciləri. Bu bestekara qədər opera zamanı solistin səhnədən çıxmaması qətiyyən dramaturgiyadan asılı deyildi. Oxunan ariyadan sonra tamaşaçıların alqışları tükənmirdisə, bu hissə təkrar-təkrar oxunmalı idi. Üstəgəl, bəstəkarın yazdığı melodiyanı solist ürəyi istədiyi kimi dəyişir, öz oxuma məharətini göstərmək üçün əlavə xırdalanırdı.

0: Azərbaycan Radiosu.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
0: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin. Azərbaycan Radiosu 105 FM.

0: Mikrofon önündə verilişin müəllifi Rafail Hüseynov.
1: Axşamınız xeyir, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizi Azərbaycan sənətkarlarının Türkiyədə keçirilmiş 17-ci İstanbul Opera və Balet Festivalındakı uğurlarına həsr edirik. Əslində gərək əksinə olaydı. İndi hər gün və hər an bizə çatan xəbərlərin, məlumatların miqdarı 30-40 il əvvəlkindən qat-qat çoxdur. İndinin bir günlük informasiya yükü ötən əsrin 1960, 1970, 80-ci illərin həftələrində, aylarında aldığımızdan boldur. Ona görə də bu qədər saytlar, xəbər agentlikləri, radio, televiziyalar, sosial şəbəkə genişliyində gərək cəmiyyət bir ailə kimi içərdən bir-birinə daha yaxın, daha bələd olaydı. Ancaq qəribədir ki, yarım əsr öncə bircə radiomuzun, bircə televiziyamızın, bir neçə qəzetimizin olduğu çağlarda cəmiyyət indikindən sanki daha vəhdətdə idi. Hamılıqla xəbər tutmaq mühiti vardı. Az sayda olan xəbər qaynaqları.

sözümü elə bura gətirirəm ki, belə bir müştərək tamaşa Azərbaycan sənətkarlarının istənilən xarici ölkəyə qastrol səfəri haqqında kiçicik bir xəbər hamını başına yığırdı. Hamını bu hadisə haqqında ayrıntıları daha çox bilməyə köklüyürdü. Cəmiyyətin həyatında baş verən bir hadisə olurdu hamının ki, işdəki asudə saatlarda, hətta evdə, ailə müzakirələrinə çatan ortaq mövzuya çevrilirdi. Ancaq indi mədəniyyət həyatımızın bu boyda əlamətlər hadisəsi baş verib. Xəbər agentlikləri bu barədə məlumat yayıblar. Radio televiziyada da soraqlar keçib. Ancaq günün saysız hesabsız məlumatları axarında bu vacib hadisə haqqında təfərrüatlar qalıb pərdə arxasında. Amma gərək belə olmaya. Mədəniyyətimizin Azərbaycan sərhədlərindən uzaqlardakı hər təntənəsi hamımızın fərəhi uğuru deməkdir. Mədəniyyətimizin hər qələbəsi əslində Azərbaycanın bir boy ucalmasının

17. İstanbul Opera və Balet Festivalı olduğu keçdi. Azərbaycanlılar orada çıxış etdilər, alqışlarla qarşılandılar. Müəyyən günə dək insanlar o təəssüratla yaşayır, ancaq

ki, demək bu operalarda çalışan Allahın verdiyi istedaddır. Biri çox istedadlıdır, biri nisbətən az istedadlıdır. Birinin səsi laf gözəldir, birininki ondan biraz zəif. Amma burada olan vacib olan başqa bir cəhətdir ki, bunlar hamısı hazır idilər tamaşaya çıxmağa. Oynamağa hazır idilər. İndi yaxşı yaman gedəcək orada, hər halda o

gənc nəslin üzə çıxmasında, işıqlandırılmasında sizin böyük xidmətləriniz var. Xüsusən də bu verilişinizin. Mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Onu da qeyd edim ki, opera sənəti siz düzgün vurguladınız, çox akademik və ali bir sənətdir. Azərbaycan opera sənətinin inkişafı istiqamətində, təbliği istiqamətində elə bu janrın təməlində təbii ki, Üzeyir bəyin qoyduğu ənənələrdən son

İyun ayının 5-i tarixində İnara xanım bir onların müxtəlif iştirakçıları ilə Traviatanı ifa etdi. 6-sı tarixində isə və Əyyub müəllim də hər iki tamaşaya dirijorluq etdi. Təəssüratlar böyük oldu. Təəssüratlarda ən başlıca səbəb isə qonşu dövlətin bizə qarşı olan sevgisi, məhəbbəti və biz 3 nəfər olan musiqiçilərə böyük şövqlə qulaq asmaları və bizdən nəyisə soruşmağı, Azərbaycan operalarla çox maraqlıdır. Və biz də təbii ki, Azərbaycan operalarından söhbət açdıq. İstanbul Opera və Balet Teatrının direktoru çox mədəniyyət, gözəl özü də bariton ifaçısıdır. Biz orada sonuncu müəllifi siz olduğunuz Nəsimi operasından söhbət açdıq. Gələcəkdə bu operanı İstanbul Teatrında təqdim etməyi planlaşdırdıq. Onların da müəyyən operaları var ki, hansı ki onlar da arzu edirlər ki, gələcəkdə Azərbaycan opera səhnəsində onu təqdim etsinlər. Və bu təcrübədən başqa, mübadilədən başqa bir də ortaq dəyərlərdir. Bugün Verdi'nin istər Traviata operası, istər Rigoletto operası və yaxud Puccini'nin Tosca operası, Bayeux operası onların repertuarında var. Söhbət zamanı eyni zamanda biz, mən direktor müavini kimi gələcəkdə bizim Yusif müəllimlə birgə onlarla əməkdaşlıq etmə məsələlərinə aydınlıq gətirdik. Birgə mübadilə, bizim teatrımızın solistlərinin orada iştirak etməsi, eyni zamanda onların solistlərinin Azərbaycana dəvət olunması məsələlərinə də baxdıq və müzakirə etdik. Mən düşünürəm ki, yaxın gələcəkdə də bu məsələlərə biz yenidən dönəcəyik, çünki bizim teatrımız artıq təmirdən çıxandan sonra, təmir bitəndən sonra mən düşünürəm ki, bu əlaqələr daha da genişləndirəcək. Və bir daha mən öz növbəmdə sizə təşəkkürümü bildirirəm.

0: İndi mən istəyirəm ki, biraz səhniyə yaxınlaşaq. Açaq o təfərrüatların ki, bax, bu tamaşanı təsir edeyim. Birinci, indi təzə heyət də, ilk dəfə gördüyünüz adamlar da, siz də narada birinci dəfə qarşılaşmışsınız. Belə orkestrin özü də, Ləyib üçün də bu təzədir də, hər dəfə qarşılaşmışsınız. Belə orkestrin özü də, Ləyib üçün də bu təzədir də, hər dəfə indi baxmayaraq ki, not bəlli, partitura bəlli, əsər bəlli, amma hər ifaçı var indi. O orkestri idarə eləməyin də özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Bunu ayrıca indi Əyyubla danışarıq. Amma hər halda siz necə səsləşmə, uyğunlaşma necə oldu? Və o aktyor heyəti, mənim üçün bu da maraqlıdır. Aktyor müğənni heyəti. İndi burada da oxuyursunuz, orada da oxuyursunuz. Bu yetişkənlik, bunların professionallıq, peşəkarlıq dərəcəsi, istedad dərəcəsi. O ilhamlandırırıq ətraf səni.
1: Əlbəttə. Mən onu qeyd edeyim ki, dostlarımla bağlı demək istəyirəm. İnarə xanımın ifası və Əyyub müəllimin dirijorluğu yüksək səviyyədə, mən çünki eşidirdim, həm salonda eşidirdim, tamaşaçı salonunda ayın 5-i ki, mən seyr elədim, öz sənət yoldaşlarımın kənardan bir tamaşaçı kimi. Orada əyləşən tamaşaçılar böyük şövqlə dinləyirdilər. Deyirdilər ki, çox gözəl soprano İnara Babayeva çox gözəl oxudu. Orada Traviata operasının özəlliyi ondan ibarətdir ki, yəqin İnara xanım özü danışacaq. Dünyada yüksək koloraturalı soprano üçün ən çətin partiyalardan bəlkə də Rafael müəllim elə birincisidir. Çünki o Traviata partiyası çox çətindir. Orada olan o yüksək tessitura

0: notlar. Az sonra yəqin ki özləri də bunu danışarlar. O mi bemol notunun olması, aryanın bütövlükdə oxuyub və o notu götürmək hər bir sopran üçün bir məsuliyyətdir.
1: Mi bemol saxlayaq, İnara xanım özü sonra danışacaq. Keçək sənin öz partiyaya.
0: Mənim partiyam çox deyilənə görə uğurlu nümayiş olundu. Orada
1: nə qədər məşq elədiniz siz onlardan bir yerdə?
0: Biz 3 gün demək olar məşq elədik. Birinci məşqlər orada oldu, sinif məşqləri. Əyyub müəllim konsertmeisterlə, aktyorlarla məşq eləyirdi. Çünki biz yad idik. Aktyorlarla ünsiyyət, onların hansı bir reaksiyalarını hələ bilmirdik necə olacaq. Mənim üçün həyəcanlı idi. Nəyə görə həyəcanlı idi? Mən sizə tam səmimi deyim ki, bu mənim birinci belə təcrübəm idi. Belə Avropada, İstanbulda Traviatanı ifa eləmək. Çünki mənim partiyam özü də yəni asan partiya deyil, məsuliyyətli partiyadır. Əgər nəzərə alsaq orada Kabalettanı da orada artıq ifa etmə belə etsək nəzərdə tutulurdu. Aryadan sonra səhnə quruluşu tam fərqli idi. Səhnənin belə desək rəssamın düşüncəsi tam fərqli idi və bizə ümumilikdə bir məşq verilirdi səhnədə. O da Pragon idi. Və biz artıq sinifdə artıq bilirdik ki, hansı biz hərəkətləri eləməliyik ki, o peşəkarcasına təqdim eləyək. Akustika çox xoşuma gəldi, akustika çox yaxşı idi. 2000-dən çox tamaşaçı tutumu olan opera, heç bir yəni səslənmə cihazından istifadə olunmurdu. Orada mənə həm də güc verən, mən tam səmimi deyəcəm, mənim əziz yaxın dostum Əyyub Quliyev idi. Nəyə görə? Çünki öz tanıdığım bir simanı pult arxasında görəndə,
1: öz tanıdığın sima burada ikinci dərəcəli, üçüncü dərəcəli deyil axı, idarə edən də durub başda.
0: Bəli, bəli, bəli, durub başda və o motivasiyanı da nədir? Mən hətta mən sizə deyim, tam səmimi bunu bu verilişdə deyirəm. Mən getmək istəmirdim. Mən deyirdim ki, hətta çağırdım, mən sənət yoldaşlarıma da dedim, bəlkə yəni bu dəfə siz gedəsiniz, onlar isə etiraz edirlər ki, yox Ramməm, siz özünüz gedin. Hətta sonuncu vaxta dəqiqədə Əyyub müəllim də dedi ki, yox, israr eləyirəm ki, o da dedi, Yusuf müəllim də dedi ki, sən gedəsən, oxuyasan, bu təcrübədir, lazımdır. Və getməyimə də çox sevindim. Çox sevindim ki, bu avbu havanı gördüm və artıq mən sizə deyim ki, çox böyük həvəsə gəldim. Bu tamaşaları, növbəti tamaşaları artıq arzulayıram və dövlətimizin mədəniyyətini, opera sənətini təmsil etmək çox böyük fərəhdir və qürur vericidir.

İndi bu, məsələn, otaqda məşq eləmək, lap o baş məşq. Burada adam oxumağını oxuyur. Amma 100% özün deyilsin da. Səhnədə artıq sən tamam başqasan. O məşqdəkilərdən hər halda mütləq bir baş yuxarıdasan. İndi mənim üçün maraqlıdır. Bunlar da təzə adamlardır, təzə ətrafdır sənin üçün.

duetlərdən sonra onlar qayıtdılar, dedilər ki, sən çox gözəl ifa edirsən. Hətta yenidən dəvət aldıq. İnşallah oranın teatrın direktoru da bunu qeyd elədi ki, biz yeni tamaşalar sizə təqdim edək, təklif edirik ki, siz yenidən burada ifa edəsiniz. Çox gözəldir, səs çox gözəldir. Səsinizin belə desək, çevikliyi, rəngi, gücü, yəni onların çox xoşuna gəldi. Və bu təcrübədən başqa zəhmət çəkilən bir məşqlər sayəsində oldu. Mən bu anda icazənizlə Rafael müəllim, əziz dostlarımdan olan həm də maestrodur, Rizvan Sadırxanovun adını qeyd etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, mən sizə bir sirr açım. Mən Azərbaycan klassik vokal ənənələrini uşaqlıq illərindən sizin gözünün qarşısında mən bunu təbliğ edənlərdən biriyəm. Amma Avropa ifaçılıq ənənələrinə və buna məhəbbət və buna inam məndə Rizvan müəllimdən sonra yarandı. Mənim yadımdadır, mən o zamanlar Heydər Əliyev Sarayının direktoru çalışan dönəmdə Rizvan müəllimin təkidi ilə bu məşqlərə başladım və Rizvan müəllim dedi ki, səndən Avropa üslubunda ifaçı alınar və çox gözəl də olar. Və beləliklə biz bu intensiv bu məşqləri başladıq və bu da bunun nəticəsi artıq nə az, nə çox 10 tamaşaya yaxın Avropa əsərlərində mən ifa etmişəm və edirəm. Bu gün də repertuardayam. Təbii ki, Azərbaycan operaları mənə daha doğmadır, çünki orada bizim xərqlilik var. Nə qədər də olsa Koroğlu, Nəsimi, Vaqif mənə daha səmimidir. Amma Avropa əsərləri də bu mütləqli şəkildə tenorun repertuarında.

İnara Hanım, siz Azerbaycanlısınız ve Azerbaycan hanımısınız. Ve Azerbaycan hanımının, bir Azerbaycanlı kızın gidip bir başka ülkenin sahnesinde çıkış eləməsi bu millet için yaxşı hadisədir. Bəxtiyar bir hadisədir. Çünkü Azerbaycan kadınının tarixin dünənindeki kalan yol da bizə bəllidir. Tarixin keçmişinde de bizim çok parlak kadınlarımız olublar. Ədəbiyyatda, mədəniyyətdə falan. Ama 20-ci əsrdə artık bu sənətin yeni sahələri, xüsusən opera sahəsində bizim çok şöhrətli kadınlarımız barmaqla sayılacak kadar azdır. Ve indi bizə çok bu fərəh gətirən bir hadisədir ki, bizim indi opera sahəsində olan ayrı-ayrı vokalçılarımız La Scala'da da oxuyurlar, Avropanın səhnələrində de oxuyurlar. Çok az değil, bir neçə nəfəri var. Ama onların arasında mən bildiyim dərəcədə mən xanımları görmürəm onların arasında. Ve çok istəyərdim ki, bu da olsun. Çünkü bu məşhur, artık klassikləşmiş, artık belə əlif bağlaşmış, müntəxəbatlaşmış operalar var ki, onlar bütün dünyanın sərvəti sayılır. Ve hemen orada baş rollarda ifa edilen çok meşhur sənətkarlar da var. Azerbaycanlılardan da var ki, gedirlər, oxuyurlar müxtəlif teatrların tamaşalarını. Ama Azerbaycan'dan bircə xanım yoxdur. Odur ki, sizin bu sahədəki uğurlarınız əlbəttə ki, çok sevindirir. Ama her halda söhbət Dinara xanımla gedirsən, məni bu sevindirən bir başka cəhət də var ki, siz belə universal bir adamsınız. Yalnız oxumaqla sizin işler yekunlaşmır. Bunun başka istiqamətləri de var. Ve düşünürəm ki, sizin bax, yolunuz bu ölkədən kənarlardakı opera teatrlarına, yaxın xaricə və uzaq xaricə daha çox açılarsa, həm bu bir örnək olar, gələcəkdə elə sizin kimi başqa xanımlarımız da

toxunaraq mən demək istəyirəm ki, çox şadam ki, məhz bizə yad olan opera sənəti, baxmayaraq ki, Şərqdə ilk opera teatrı bizdə idi, baxmayaraq ki, 100 ildən çox opera sənəti məhz Azərbaycan bəstəkarlar tərəfindən təbliğ olunur. Məhz Azərbaycan ifaçıların, musiqiçilərin və sənətdə olan insanların adı hallanır. İstər opera olsun, istər simfonik.

0: elə daha çox həmişə biz bu dramatik istiqaməti nəzərdə tuturuq, amma bu operanın gözəlliyi ondan ibarətdir ki, və bu əsərlər də əvvəldən elə yaranıb ki, buradakı dramaturgiya da elə güclüdür ki, sən burada yalnız oxumursan. Sən dayanın mənə olacaq konsert nömrəsi. Sən oynamalısan, yaşamalısan ondan. Və ona görə də indi orada sizin bu heyətlə təmaslarınız, sizin oxumağa onların münasibəti, sizin yaradıcılığa ümumiyyətlə bu kontakt necə yarandı?
1: Traviata operası təxminən 3 saat yarım, 4 saata yaxın gedir və bu zamanədə insanın şən, şux ruhundan, insanın xəstə və artıq ölümlə yanaşmasını göstərməlisən. O dramatik tərəfindən, həm də musiqi tərəfindən, həm də fiziki tərəfindən bir qadın üçün çətindir. Çünki Verdi bu operanı elə yazıb ki, diapazonu geniş. Dramatik notlar var, məsəl üçün soprano üçün, lirik soprano üçün birinci oktavadan aşağı olan notlar var. Həm də Ramin müəllim demişkən, mi bemol notu var orada, yəni

Təbii ki, bu hər uğur daha başqa uğurlar üçün yol açır, pəncərə açır. Mən çox arzulayıram ki, sizin Türkiyənin başqa səhnələrində

Şəhərin başqa bir mənzərəsini xatırlayıram. Ramiz müəllim əyləşmişdi burada, atanız Azərbaycan xalq musiqisinin böyük ifaçısı. Siz əyləşmişdiniz və onun o güclü cazibəsi ilə siz elə tarzən kimi başlamışdınız və o sizin o kiçik vaxtlarınızda səhnədə birgə çıxışlarınızda heç vaxt unudulmaz. Onlar da bir tarixdə yaşayır, qalacaq. Amma Allah sizə o istedaddan başqa bu birisi istedadı da verir və bu da çox yaxşıdır. Və bilirsiniz, siz həm milli musiqini bütün incəlikləri ilə bilirsiniz, çünki bu içərisindən çıxmışsınız mı? İfaçı olmuşsunuz bilavasitə. Digər tərəfdən də artıq bu Avropa musiqisi, simfonizm, bunlar bizə kənardan gəlmədi. Yəni eyni ruhdur faktik olaraq. Muğam nədirsə, simfonik musiqi də odur. Sadəcə burada həm də söz var. Eyni dərəcədə böyüklük, eyni dərəcədə genişlikdir. Ancaq o böyüklüyü, o genişliyi daha yaxından dərk edə bilmək üçün bu genişliyi də yaxından bilmək çox böyük məna var bunun içərisində. O sizin ifaçılıqdan gəlməyinizin bir xüsusiyyətində deyim ki, məsələn, bizdə ayrı-ayrı bəstəkarlar ki var, bunlar instrumentalçı olublar, çalıblar əvvəldə hansısa musiqi alətində və sonra bəstəkarlığa gələndə onların bəstəkarlığında o həmişə hiss olunub. Həmişə hiss olunub ki, məsələn, bu kamança çalıb gəlib bura və onun ya skripka çalıb gəlib, ya tar çalıb gəlib bəstəkarlığa. Onun musiqisində həmişə tarın da səsi var, o kamançanın da, skripkanın da, violonçelin də, hansını daha yaxşı bilirsə, onu ona qəlbən yaxındır, həm də ruhən yaxın, həm də professional nöqtəyə nəzərdən yaxındır. İndi siz də bir ifaçı kimi, professional bir ifaçı olmuşsunuz da faktik olaraq. Gəlmişsiniz dirijorluğa və sizin də qarşınızda dirijor olaraq oturanların hamısı ifaçıdır.

hatıralar. Döndüm yine o günlere. İstedim ki evvelki tek

toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən coşar könüllər. Toy toy toy günündə toy toy elim gələr toy toy deyib gülər sevincdən.

Bir səhər bəlkə sən limana dönərsən, gözlərik yolunu bir liman, bir də mən gözlərik yolunu bir liman.